0: بسرانی برز و خوشویس صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادو محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزء چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی او اگیل را دوی محراب بگرار.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کان گای رحمتو سوزو بزاییا
2: قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین
1: انجا موساوتی پروردگارا براستی من ده صلاتم نیه جگه بسر خوامو برا کم دانه بیت اما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که اما جاب کیتو لو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا

خدا فرمی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حرامه دبیت سل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویده تا او نو ترسنوکا تیاب چیتو نوی تازه پیوگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا.

0: قبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
1: بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسير روي داوا أو أبو كاتيك هردو چان قربانيان كرد ليچه چان ورجيرا كلا سر حق بو لخدا ترز بو و لوی تریان ور نجیره چون که رق استور و حسود و خدا نناس بو ببراکی ود هر دت کجم اویج لولامی هر شکی داوتی خدای گوره تنها لپارس کاران قربانی و چاک وردگرید
0: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لأقتلک انی اخاف الله رب العالمین
1: سوین بخدا اگر تو دست درج بکید با من با اوی من بکوشید من دست درج ناکم با تو با اوی بدکوشم چون که براستی من لسزاو طولی خدا پروردگاری جهان کان دترسم

0: من بود از درج نکردم براسی دمیت بگناهی منو گناهی خوشت و بگری تو او جاد بیتنش تزین او آگر هر آوش پاداش تیستم کارن.
1: فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
0: سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا ساده و آسان کردو کشتی ایتر خوی خسر ریزی خسارد مندو زرر مندانوا.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: لو دوا جيري خوار بدستر مكيوا تونك وادياري يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مردار و بو تا نشانی بدا تون لاشی براکی بشاره تو هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نم توانی وکو ام قل رش بکمو بقدر اوم لی نهاد تا لاشو عیب و عاری براکم بشارموا یتر بو همیشه تور ریزی پشیمانانوا
0: من

0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: بگمان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمناتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بد روشتی لزویده هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردهیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردهی دکن دستو قاتی چان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لیدکرید او دور بخرینو لولاد او سزای خجالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو

جگلوانیان کتوبان کردو پیش اوی دستی اویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانه البته اگر ما فی خلچان بسر و نبیت.

ای اوانی باورتان هیناوا لخدا بترسنو پاریس کاربن لرگی همو هو کارو کردویشی چاکوا هول بدن رزامندی او ذات بدز بهن همیشه هولو کشو جهادو خباد بکن لپناوی ریبازو برنامه او ذات دا بو اوی سرفراز بن لهردو جهان دا.

بگمان اوانی بی باور بون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی خیامت لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آمد کراوا دبیت تیدا جیر بخون.

0: جا اوی دوای استمو تاوانکی توب بکاتو چاک سازی لخوی داب کات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لاد زی نمیند او بیگو من خدا توبکی لی ورد گرد چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانه
1: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

0: قدير.
1: أي محمد، أي إيماندار، آیا نتزانی و هرچی لآسمان کانو زویده هیا براستی تنها هر خدا خاونیانه؟ سزای هر کسی کبیوید دیداد، البته هرمچی نیا بلکو لرویداد پروری تواووا. هروها خوش دبید لو کسی کدیویدو مبستیتی لی خوش ببید. او خدای دسالاتی بزر هموشتیگ ده هیا، شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبید هوا.

0: يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
1: أي پیغمبر با خمبارد نکد اوانی که با پل بدم بی باور و بی دینی ودتن لوانی که بدم و زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نهنوا هر وحال لوانش کبونت جولک و زور جوی گرن بود رو دلسا زور جوی بیسن بو خلچی تریش که خدا ناس نو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوک و خوی ناجر نوا یا خود آو جوی دکن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بورای پیغمبر و پیدلین اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کرن و سزای بکاد او هر جیز تو خواهنی هیچ شتگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاک و خواهن بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاوریانا
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

او جو لکان زور بدل گرمی جوی بو درو دگرنو کسایتیان نا پختو زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادواری بکی دنوانیان دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز ناتوانن هیچ زور زیانه کت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانیان دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید.

ما کاتیک تورات من نرد خواره و رن میت یادابو با همو خیر و چاکیک نور و روناشیش بو لناو تاریکای کند. او پیغمبرانی که همیشه ملکت و فرمان بردار بون حکمی آوانهان پیدا کرد که ببونه جولکه. هر وها زانا پروردگار ناسکانیان و زانا شرع ناسکانیشان حکمیان دکرد بوی داوان لکرابو بی پارزن که اویش کتبی خدا توراتا. هر وها شایتش بون لسری کواتا ای زانایانی جولکه ای ایمان داران. لخلچی مترسن بلکو تنها لمن بترسن آیتو فرمانکانی من بنرخی چی کم مفروشن اگر نرخکه همو دنیاش بید هر کما جا اوی حکمو دادوری بو برنامه نکاد که خدا دای بزاندوا آوانا بباورن.

لتورادا پیوستمان کرد ول سریان ک براسی هر کسیک بکوچد دبیت بکوچرت وو تایی یچک چور بکاد دبیت تایی چور بکرت وو لوتی یچک عیب دار بکاد دبیت لوتی عیب دار بکرت وو جوی یچک ببرد دبیت جوی ببرد رت وو ددانی یچک بشچنت دبیت ددانی بشچن رت وو برینو زامکانیش هر وهات تولیان بجوری خوی بود سند رت وو جا اوی لتوان بار خوش ببید او تاو پوشی ولی خوش بوند به تکفارتی گناهانی. بیگمان اوی حکم داوری نکاد با برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن.

اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقتو راستيك دا بوتو دا بزندوا راستيو دروستي كتبكاني پیش خوشي دياري دكاتو چاو دير بسر همو ياندا كاتيك خاوناني كتب لقاورو جو جيرو گرفتيان دهنن بولايتو بو برنامه خدا ناردويتي داوري بكالنوان يانداو شوين آرزوكاني اوان مكوو لو حق اللامده كبوت روان كراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خاوانانی کتب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوه خو اگر خدا بیوستایا هر هموتانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا بو جاوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا به هوی عقل و جیریتانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دیکواتا زور با پلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه دل نیاش بن که همو تان ده گرنه و بولای خدا او که تا حوالی تواو تان ده داته در باره اوشتانهی که چشتان لسری هبو.

آیا اوانا حکمو فرمان روایی جاهلیتو نفامیان دویتو اویان لا پسنده؟ آخر بو بیر ناکنوا چه هی بقدر خدا حکمی جوانو چاکو بجیبید بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو وجدانو هستی زندویان هیا؟

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
1: او سا اواني ايمانيان هناوا لناو خوان دا بسر ساميه ودلين آیا او دور روانه اوانن که سویندیان بخدا دخواردو جختیان لسر دکرد که گوای براستی لگلتان داین که چی کارکانیان پوچل بوو خسارد مندو زرر مندو مای پوچ بون.

0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
1: أي أواني باورتان هناوا هركز لأي ولا آيين وبرنامكي ورقريتو پاش قز بيتوا أو هر خوي زرر دكات اول لآیند دا خدا کسانک دهن تکایوا او اندر ریکو پیکو باور دامز راون پروردگاری مزن خوشی دوین اوانیش اویان خوش دوید اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایمان دارانو سر بلندو شکز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانج ناترسن ام خوشویستی و حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینی و آشکرا بشایستی و ناشایستی هر کسو لاینک.

جا اوی خدا و پیغمبرو اوانی بروان هینا و با پشتیوان و خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: أجول كان فامو خدانا ناسانا ديانوت خدا دستي بسراو وخيري لدز نابيتوا دك دستيان بسراو بخيرو كلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستی پر لبرکتی پروردگار همیشه بردوام کراویا چونی بویتو چندی بویت دی بخشید سوین بید زور بیان اوی نیرد راوت خوار و بود که قرآن للان پروردگار توی یاخی بونو ستمیان زیاد دکاتو نغرویان دکات لکفر دا امش حتا روشی قیامت دجمنایتی و رقو کی نمان لنیوانیان دا برپا کردوا هرکات اک دانوید جنگ برپا بکنو آگری شر حل بجرسینن خدا دی کجینه تو و نایل تشنب کد اوانه زور بپلو بگرمی هولی بلاو بونوی فساد و تاوان ددن

خو اگر براستی خاوانانی کتاب باوریان به نای او پارس کار بونایا او تاو پوشی من لخراپکانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لنازو نعمتو.

0: خو اگر براسی هستانه بپی رو پیاده کرنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباری اسلام و محمد صلی الله علیه و سلمو او قرآن اشکل لان پروردگار یعنی و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی علاو سوزو خوراک کانی تروا او کاتب خوراچان دخوار لراسر و لبر پیانو دسته اگلوانه کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرست و نابجه
1: یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس این الله لا یهدی القوم الكافرین
0: ای پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیامی کد بودا بزی و لان پروردگار توا بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او ما نیوای پیام کهید بتواوی نگیندوا دل نیاش بک خدا دت پاری زید لشر و خرابی خلچی چون که براسی خدا هدایت و رین موی قوم و حوزی بی باوران نا

0: وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: براستي اواني كإيمان باوريان هنوا لأمتي محمد اواني كبون بجو اواني صابئا فرشت پرستو أسير پرستنو غاوركان هر یک لو دستو تاخمانا اگر باوری دامز راو بخوداو بر روشی دوائی بهینتو کارو کردوی چاکو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بیم یخ خیان دگرید نخمو پجار رویان تیدکا کاتیگ لبر روشنای قرآن و او باور دهینن.

سوین بید بخدا بگمان ایم پیمان من لنوی اسرائیل ورگرتوا کل ریبازی یک تانازی و چاک کاری لاندن چند پیغمبری چشمان بار روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون.

لولا شوا چون که خویان بخوشویسی خدا دادنه بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انجامی لادان و یاخی بونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دوائی که زانیان زرریانه تو بیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواته هلچونه و لتاوان و لادان و زور بیان چویرو کربونه و لآستی حق و راستی دا خدای گورش بینای به همو او کارانی که انجامی دادن و بسریان دا تنا پرید.

0: سوین بید بخدا بگمان اوانش بی باور بون کوتیان خدا یچیک لسیدان خوا لحالتک دا هیچ خدایک هیچ پروردگارک نیت جگل خدا یچی تاکو تنها خو اگر لو گفتارن نابجو ناقولاییان کل ندن سوین بخدا اوانیان کبی باور بون سزایچی با ایشیان توجد بید
1: افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحيم
0: ايا خاوني او بيرو بروا بوتانا حق نيت توبه بكن وبقرنا وبولاي خداو داوا لي خوشبوني لي بكن لكاتك دا خدا لي خوشبو مهربانيشا
1: ما المسيح

0: پیان بله آیا اول راس لجیاتی خدا شتیک دا پرسن کن نزرر تانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایو بدوری دا دین هیچیان لدز ناید
1: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق

زربان دبینیت رازین بخوشویستیو پشتیوانی اوانی کبه باور بون سوین بخدا دست پیشکریه چی خراپیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دو زق داده بید بو همیشه بمین نوا.

خو اگر اوانه باوریان با خدا و بم پیغمبر او قرآن بوایا کبویدا بزیوا او اوانه ندکرد بخوشه ویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادرو یا خینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روزه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لدکین پناده گرین بذاتی تو دشر و خرافه امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافه کارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرابه و تاوانی خرابه کارانه و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پیب با واو بلاو نخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگمان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرسیوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لرج آوا و هلده. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتيوه.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هولو کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرانم تیبگن.

الموت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت

0: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: صدق الله العظيم.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلو دناکیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نابی، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور ناگیردره، ای او ذاتی که داواکاری کن گنجی نکانت نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندو ناکا، تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتاو فرموت اوان آتاجی منن. لم رووا هر کس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا، لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستوو بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو، یعن او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان. خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موایل برچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم، او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه، او حاله کل حاله کن کواتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت را دبمو، بیارمتیت لو حاله در باز دبمو، بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو بیگرد کردگارم. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوای یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر، من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو، زانیم که داوای کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زوره، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورهیت لروی داوای کس نبسره و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیو، چون که من یکم کز نیم بتاس و برولات هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایلی هی وامان مبسینه.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوشويستان في خوش حالم كا بيوي برزو خوشويستا جمو لبرنامج كتان برشاوروني بو باسكردني هندي مسائل إيماني. عزيزا كان كساني كان كدجمناتي ديني خوا كان زور جار خوشيان نازان بوتي هو كاريك رنغا هبو بيلجياني أنا ام نعمتی که خواناردوتی ام دعاین کاملای که خواناردوتی که همو بواری که گرتو تا که مای سرفرازی دنیا و قیامتا که برای که بعثی کرکی ناوانی لحب بو اوی لقبکا پی بلین ابو لحب آخر نگبت تو چه قانزان جگه که که لقبکا ابو لحب بی ابو لحب او بر لعنتی خواه کوتو او بو حالا لناو چو کد جایتی دینی خواه کردو آیتی لسر هاتو تا خواه رو خوی و خیزانی و با کافری سری نایو اما نقبتی و دجایتی که دین براستی که رنگ خوشی نزانی بو هبو دیار لو باستیانه که زور دجمنایتی دینی خواه نکر جا ام کابرایا کرکی انیره بو خارج بو اوی که ناوی خواه فیر نبی و اسلام هیچ نزانی بلام ویم کرونا ویم کرولله خواه گورا دیار اراده که بنوعی که تر بو بارو ظروفی که رخصان کرکی لجیاتی ری چود بگریه ری راستی گرد که ری راستی گرد خواه هدایتیه که خواه هدایتیه حتما باوکی پیوندی پیوکا و لگل باوکی اقصا کانا او بو مایی هدایتی او باوک نقبتی که خوشی نیزانی بو دجمنایتی دینی خواکا دوه اوه که مسلمانی که بو با مسلمانی که ملتزم خواه و کرکی اک جاری عراقی بجهشت برادری که تر هلا سلیمانی کاتی خوی که رفیق امام موسی ملا موسی بو امام موسی موسی جرای و نای امام صادقه اما امام صادقه ای که بو لقیاداتی حزب شیوعی و کومونست کان و امانه ام برادره کتابی نوسی لباری شیوعیت و کتابی ترجمه کرده بو امانه دو کره هبو هر دو کره کنات بو روسیه دسالاتی هبو دستی روی بو اوی نای خوا نزانو نای خوا فیر نبون بلان بقدری خوا او دو کره لدره و مسلمان بون و بون با دکتران هنا و بون با مسئولی دو مرکز اسلامی ام دو کره که کاتی باو کانا چه بولاین لوی اوانش قصی بو کنو ابن مای هدایتی باو کان کاتی ابن مای هدایتیان باو کانی تو با سلیمانی ما مسامله مسابینه پیشتر صحبتی لگل ما مسامله مسابه کرده گو ما مسامله مسابه اود مام صادق استد کی باوی ام افکار وشتانه خلکی شهر زور فیری دراسه بون چی ایشان به چکشو داسه او شیود والا ملا موسا روژه گیا او چکشو داسه اکین به مزرکی تو یعنی هر وکو صعبت و برادرتی هیان بو بلام دنگی ده هل دور خوشه ام کابره لیرا خلطا و به فکری کومونیستی و بم بزم و بازار و وعد و پیمان وشتانی که یعنی به خلق و خلق بختور کن و نه خلقی هم بختور کرد و نه هیچ بلام که کاتی چون لوی ایسان لنزیکا و دنگی ده هل ازعاجیه که چون لوی سیریان کرد امشتانه هیچی وانیه او بو مام صادق پشیمان بو ایمانی هینا گرایه و چوله ما مسامله مساوتی چی ملیه که من اگر هر توانی کم کرده بیه بو خوام خمم نیه بقدر اوان لام گرنگ نیه که گنجی که لادیم سرگردان کرده بیه استم مرده بیه و لقبرکا بیه وامن پشیمان بوم و ری راسم دوزیه و چون پچن بو بلن بلن بابا من غلط بوم من سرگردان بوم اما ریگا راستکه تو دوی ام ریگا راست بکنم براسی جیان از منی زوری تیا جابوی بر زکانم هدایتی خواد زور گرنگه خوای گوره که بیوی کسی هدایت با خوی ازانه چونی هدایت ده خوای گوره خوی هادیه و دوای اوش کام کسی که زور دجمنی خواه زور طبیعیه که ایمان بینه و روبکات خواه وکو عمری کوری خطاب چون چو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کجه لو مسلمان بونی آتا مسلمان بو هاتوانه زوری طرف وان دورم که لا هولند اندامی شاروانی لا های بو لوی که هاتو دجمناتی پیغمبری کردو فلمی فتنه در کردو انتاجی کرد بلام دوای مسلمان بو حزب کی اسلامی درست کردو خدمت دین اسلام کا لبرو بر زکانم هدایت خو له همو مانو نزیکا دعا بکین که خو هدایت ما با سرگردان نبین و دعای خیر کین بو کسانی که ریال لچود بو وک دکتور یک ما ملبکین لګل یانا بو اویکا ببین بر رحمت بو یان نو وک زیاتر اما ببین ما درخص نو لاینی پیروز اسلام هیوا درم سوتان ورګرتبه هتا القی کی تری برنامه کتان بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز بر

شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوایل سر به لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دواین فرستادهی خدا. جهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروایتی.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی

بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرعه کانتان رادیو محراب

لدائق بونی پیغمبری پیشوا درودی خوای لسر به حل کردنی مشغلی ازادی و کتایی هاتنی چوسانوی مروغ و پیشل کردنی مافکانی بو. محمد درودی خوای لسر به همه رازگوی و دستپاکی و روشت برزی بو همو مروغایتی. پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و میان روی و لبوردهی و مروغ

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل او محراب ام سنگره لگل منبر فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ميوناني برزو خوشويست صلاو رحمتي خوي يورا لا همو لا يكتان به لا وتاري أمرو من ببشتواني خوا باسي صفتكي في غمري خوا كين عليه الصلاة والسلام كأو صفتا وكاركي سركي لا برجست كردني عدالته ذات بروري چلا تاك چلا خزانش أم صفتا قورا حميشو هردم قرفت يقبوا لبردمي برجست كردني ذات بروري لنا عمرو بكانا اگر بشينا خزمتي قرآني بيروس آيات كاني قرآن فرمودا كاني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هر هميان باس لواكن گرنگي داد پروري لجياني انسانا چن مهمة امرو لهمو سرزوي داد پروري اگر هبه اتر مرو بكان دورا كونوا لا ظلم استم لنا عدالتي لفوتان دني ما فكاني خلق بتاكو بكم القوا خوي جورا القرآن بيروس لايت يقدا فرمي إن الله يأمر بالعدل خوي جورا فرماني كردوا أمري كردوا كخلقي داد پرور بي داد پروری برقرار که ظلم مستم نکره. امامی ابن تیمیه رضا و رحمتی خوایلی به زانای گوری کرد افرمیه لهر شهر و ولاتیک داد پروری هبو با خلق کش کافر بن خوای گورا لبر خاطری وی که داد پروری جه بجه کن تمنی او حکومتا تمن يود صلاة دري جكات و خوشويس يكالي ملتي ببيتشوانه و هر د صلاة يكيش هر فرمان رواي يكيش با ادعاء اسلام ديبكا بابلي من مسلمانم بلام ظلم استمكا در حق بها ولاتياني خواي گورا تمني كرتكاتوا نا خوشويس تجبه لاي گلو لاي ولاتكي هدف لا ناردنی پیغمبران خوشویسانم هدف سرکی لا هاتنی همو پیغمبران باز باسی برجسته کردنی عدالته لا کتایی سورتی الحدید خوای گوره خوی فرمویتی ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط یما همو پیغمبران من نردوا سلامی خواله همویان به ببلګو نردون من هیچ پیغمبر یک به ببلګه قسی نه کردوا یا کتیوی کی آسمانی پی بوا یا بلګی کی پی بوا بم بلګانه سلماندوی تی بو خلق کدات پروری چنه مهمه میزانش من لګلا نردوا میزان یعنی پیوانه اذا بچین بو دکان یک پیوانه هي یا متر یا ترازو یا شتلو بابته یا گوتره کارینی له برجسته کردنی عدالت ابه هر کس ما فی خو ور گری دوا دیم ام شوازی به همو پیغمبران بخشیوا بوچی لیقوم الناس بالقسط
بوچی ام همو پیغمبر هاتوا تا لناو خلقیا عدالت برجسته ببی جیگه بگری جبزانا او موضوع چن مهمه لجارنامی نتویه گرتوکان که لوچه 7 سال نوسراو توا ماده 25 بس یو کراوکا ابه همو تاکی کیم سرزویه ایتر دینی هر شتێک هەیە بیرکردنەوەی هەر جۆرێک هەیە ئەبێ خانووی خۆی هەبێ تەندروستی سەلامەت بێ ئاسایشی پارێزراو بێ ئەمنیەتی دامەزراو بێ ئەمە نووسراوە بەس چەنێکی جێبەجێکراوە لە وڵاتی ئێمە چەنێکی جێبەجێکراوە لە وڵاتانێکی تر بە ملیۆنەها کەس ئەڵێ شەوانە لە وڵاتانە لجير مقباو او ماده اسنيانك لا اسن دروسكرن او خانو لجيانا بنسر جارنامه اگل لگل اسمانا پيامي اسماني تيكل نكرا هر مركب سر قاغزا بو شي وجه بجنا كريه بو يه برنات شو علي اگر محمد بو یک جاریتر بیتو سر زوی با اندازه خواردنوی قوم یک او تمن بکاتو عدالت لهمو سر زوی جه بجه بی او خو پیاوی که مسلمانیش نبوا ام شایدی داو باب چین بو سیرتی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بزانین چم که عدالتی چون جه بجه کردوا اما زۆر گرنگە پێش ئەوەی بێتە پێغەمبەریش لە تەمەنی 20 ساڵی ئەم پیاوە بەڕێزە نیەتەکانی هەمووی خێر بوون نیەتی هەمیشە ئەوە بووە لە هەر کوێ بێ خێری ئەم چاکەی ئەم بۆ بەرامبەر بگات لەو تەمەنی 20 ساڵیە سرانی قریش هلی ابجرن وکو اندامی کی او مجلسا کنایو نابو حلف الفضول پیمان نامه یک بوموریان کرد کز نابی لشاری مکه ظلمی لی بکری ما فکی بو بگیرن آو ام محمدیان هل بجار یکی بلو اندامانی و لیجنا لهمویان تمنی منالتر بو بوی هرهی فرمو سوین ببخوا جاری کی تریش شتی کی آوا لهر کیو بکری و بانگش بکریم بوی بانگ بکریم بوی من آمدم بجداری تیاب کم اما صفتی همو مسلمانه که حزق خیری بگا با همو کس شری نگا با کس شر لسر همو کس لا با بهشتی توانای هیا او داد پروری آوا اچس بیه خوی فرمویتی حو تاقم لروجی قیامت اچنا جیر سیبری عرشی خواوا سیبری کی تر نیا یکم یان کیا امام عادل پاشایک فرمان روایک دا صلات داریک بلام داد پرور بی خواهی گورا شش تاقمکی تری خصوط دوائی اما آخر اگر فرمان روا عادل بو ایتر ولاد زور خوش بی اما یه سیمتی که تو این کردستان فرمان روایتی ناعادیلا یه سیم برهمه که یه بینین که برا آماده بید با پیدا کردنی خواردنی منالی گرچیلی خوی بفروشه او فرمان روا چونچونی خویلیه که بی ولامی قیامتی چونا چند قرزاری خلکا چون ولام داده بوی لا فرمودی کی ترا فرمی هر کس یک پشتگیری ظلم کی کرد پشتگیری کس کی کرد و زانیش ظلم کا بلام لبه هر وسیله گی پشت یگری خزمیتی اندام حزبکیتی له زو عشرتکیتی هر کس یک هي پشت او اگری با ظلم مشکا پیغمبر خوا فرمی لم يزل في سخط الله حتى ينزع والجير توري خواي قورا تاواز لو صفته هنا خوالي توري
پیغمبری خوا درودی خوای له سر به دای کی من داران به معنی یریته وا افرمی هر کات یک سفری بکردایا تیرو پشت یکر بو یک گلیما هر خزانه کی لو تیرو پشکا در چوایا لگل خوای ایبر بو سفر گئی به بی جیاوازی لما لکانا به بی جیاوازی سردان یکردن حوال یپرسین باسی کمو کوریکان یکر بویان دی اگر کسی لا نزیکترین کسی و که خیزان و مندالکانی تی اما برجستب که معلوم بوده روی شروعه لا جنگی بدر قدر وابو که اتفاقی مسلمانان کم بیه چکنان بنیتی شر نجون نزیکی 12-13 اسپیان بیبوا نفرکانی اندابش کرد بسر اول آخانی که بیان پیغمبری خواهو درودی خواهی لسر بی لبابا لگل امام علی اسپیکیان برکوت سه نفر کردیان بنورا او انده اچین تالای او درخته تالای او برده تو دابازه منیش سواره با او کاتانی کسری او بو پیغمبری خواه دابازید او انیانو چی ای من نورکی خومانه دین به تو حز نگین تو دابازید حز اکین به پی نید اوی جای فرمو نه اول من عزاترن لر رویشتنا نه منیش ابی چاوری او بکم و ابزانم پاداشتی گورم دست کوتو و محتاجی پاداشتی خواهی نیم هم پاداشتم اوی هم قدشم لیو باشتر اما وره وردی کرو لجیانی روزانه ای اما جاری وای سفری گه که لگل کسی که حتی واری تو گری تو گیان دکی شه گیان او نه عزیت دادا ایوی هم سفره که لگل تو آی که خوری برنه که بی شوینه که خوش بی نان لکاتی خویا ایجا خوا اولی شوی دسته که بی ارکسوکی و برانبر عزیز ندانی برانبر برگرانی نکردن لسر خلکی هر کسی که یه دراوسیه تا هاو سفر تا ها بعضی کسی کس حزناکا سفری لگلاب که ازعاجیه که بیتاقتیه که کس حزناکا دراوسیه بیه علی فلان کس دراوسیه علی فلان کس دراوسیه تان بیه او نک گلا خانوگا بی کمتر من معمالی لگلا که اما صفتی هم پیغمبره بوا که به برجسته ببین پیاوی که بو بناوی طعمه تازه مسلمان بو شو اچه تمالی صحابیک قلغانی که یدزه بلان قلغانی که لناو تورکی که چرما بو پیشتر اردیان دیه کرد بو شو بوا که تی هنای او تی بوشی بیم مالی خومن ای بیم مالی کبرایی که جوله که لیو دهنه بلام لرگا که هنای تا مالی کبرایی جوله که شنواری ارده که تاوانکی کشف کرد بیانی خوان قلغان هاد بو مالی جوله که او تی امشو قلغانی که من دزراو امش اصوارکی تی لبالی یوا و توی من نمی‌نام فلان کس هنایی توی امشو و توی تیلای خود پارسگاری لب که دعایی ما وای باوری بی نکت و توی چون اوش توی آگا توی او هنایی چوب لایویش طعمش سوی قرآنی خوار و توی من کاری وام نکردو درو آگا کس کاری هاتن بای پینو پروی بوب کن لای پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام وکو ظاهر کسی رشته که که ابی جلگه که تاوان بر بیه خواهی گوره لوکاتا تداخوله که جبرئیل دا آبازه نو آیتی قرآنی پیروس دفاع لکیه که لکه ابرای جلگه اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا پشتی خائنکان نگرید او تاوانی کردوا ابی باجی تاوانه گیبدا
اما عدالت نیه برزن دفاع لجولکه بکره لناو شاری مدینه اما هلین مادم نیوجناکه سلامی لناکین بازرگانی تلیاکه گیره و بربوه اتوتوا اما چین سردانی اکین هلین کفارت بی بخیر بیتوا انشالله آخری مصیبتا اما صفتی پیغمبره پیغمبر آوا بوا او صفتی انسانی من داره ابه مانن لناو کمالگم بن بوز بکرین نک بخیرات نوائن کن جریمهی کردوا تاوانی کردوا کمالگی خصوطا مترسیوا اچین با گلی من نکن بلین بوچی نهاتوا بخیرات نوائن کن لکیو پیویسا کامن او بکم لکیو پیویزناکا بیکم اما نه همی میزانی بودن را نک حزو میلی خوم با خلع عدز نبه برزه کن کاتی شر کاتی که حجی اسایک نخن ریده سالی دی کوچی پیغمبری خواب 10,000 چکدار و اچه با رزگار کردنی شاری مکه او مشهور و بیستو تانه پیویسیان با قلغانه بید پیاو اگلوانی که یکی اگبول سرانی قریش بازرگانی چک بوا چندین پیلانی گیرادشی مسلمانان ایسا هیچ توانه ایکی نماو پیغمبر این خواه نردی بشونه او تی که اگر تو قلغانت هی او تی بلا او تی اکری هنده قلغان من بیدی او تی با لمسینن با زور لمسینن یا دعای امدنو فرموی دعای او دینو قلغانکانی دایو شریح حنین هبو که شرک توابو هاتو فرموی قلغانکانت جماری کان ون بون لبری و پارمان لیورگره اما لکوه لکام کتیب لکام قایدی جنگ ناپلیون هینی هیتلر هینی فلان چکدارو مسئول هینی فلان کز هینی لفلان برای جنگ برامبر دجمنی موقفی وای بو بی اخیر برگی و تارکم بر زکانم زور جاری من لمالکانی خومانا نا عدالتی برپا بی برامبر بمنالکان من کر جیوازی خین لناو کچ لمیرات ظلمی علیه کین نا عدالتی که دروز بو اتر او باوکا رقی لیه لگیره حسد دروسه بی طول دروسه بی بو ایسا خلکی رقیتی لفرمان روای کردوسان هیتی و بشی خل نادا بو خلکی تر هی بو امی تر نیا جاری کن نعمانی کری بشیر رضای خویلی بی حد بولای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام و تی قربان باوکم هدیه کی پیداوم لو مالیکا قرار لی جیب مینه و توی تی حزکم پیغمبری خواه بی مالمانو شایتی ام توزیعاتی من بی امیش تشریف با فرموی فلان کس منالکانی تریشت وکو نعمان رازید کردون بشت پیداون فرموی نخیر فرموی منی شده ناو شایتی اشتیواب بودم من بریم لم موضوعا تاوکو نید منالکان نهمویان رازی نفی اما چم کیکا لو موضوعا اما دلو پیکا لدریای داد پروری ام اسلام او پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اما نا لجیانی خو مانا جیب جیب کین اتری اما وکوتم همو روژه گیادی مولود مانا همو روژه شوین کوته او محمدین صلاة و سلامی خوای گوری لسر بی دواکم خوای گورو مهربان لبر خاطری ناو جوانکانی خوی عقیبت خیری بنصیبی همو من که لگناهکان من خوش بی چاکو عبادتو خواناسیو نزاو پارانو نویجو همو عبادتانی انجام یدین یا رب العالمین لم روژ پیروزد دعا کن لی من ور بگری بچان قاد لی من ور بگری ببن بمای عاقبت خیری اما لدنیا و
سرفرازی من لقیامتا داواکین لبر خاطری اسمی عظمت شفای همون خوشکان من دی شفای همون خوشکان من دی داوات دیه کن یا رب العالمین او ای گرفت یکی هی بوی آسان کی لبلا و مصیبتی دیار و نادیار بمان بارزی یا رب العالمین عاقبت خیری بو منالکان من عاقبت خیری بو گنجکان من عاقبت خیری بو دایک و خشک و باوک من بو همو لایک منیری یا رب العالمین لمردوکان من خوش بی لمردوکان من خوش بی یا رب العالمین یادی مولود زندو که نوا با پیرو کردنی سنت کانی با پیرو کردنی صفت جوان کانی یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

لدایکبوونی پیغمبری پیشوا خلکردنی مشغلی ازادی و کوتای هاتنی چوسانوی مروفو پیشلکردنی مافکانی بو محمد درودی خایل سربه همای رازگویی و دسپاکی و روش برزیه بو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبردهی و مروف دوستیه بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکبوونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حزی کدب مال بینه فرمویتی باو صحابه گورانه با ابو بکر و عمر و عثمان و علی با عصره مباشری فرموه خوزگا خوشوی سکانی خون ببینی آیا خوزگا رفیق کانی خون ببینی آیا و تیان یا رسول الله مگر ایم اوان نین چون حزبو کیه که دوای کیه که بیان بینی مگر ایم او کسانه نین که حزکی بمان بینی مگر ایم اصحابی تونین قطابی تونین فرموی بله او اصحابی منن بلام خلکانی که تره شاگرد و قطابی دو سوزی منن منیش یا نبینی و عاشقی منن من یا نبینی و شیدائی منن من یا نبینی و نور نمونورن بنوری من بون خوشن ببونی من شادمانن ببونی من بردائی بونی من بحی هجرتی من بفتحی من ببدری من بقدری من بمعنى شادمان منیش یا نبینی و فرموی سلام یا لیب کن هر یکی لوانه بقی پنجان ایو گوره و ایم انشاءالله جانبر او با کاس و خاصش من خالی بید بابی هم وچه و بوجه ایش بین وانا کنو خوش بین اکی دنیا بین تهره قسمان کولی من بدره ماف من بخوره ماف من زود بکره بلام لای خواه زور گوره قیمت انسان نیل شانو شو کتو تاج و نجمه یا نیل قدو بالا و جلو برگو قب چو نازانم سیترکان یا حال دل یا حال ایمان یا ایم سندی متصل من هی اوکو بخاری مسلم لکاو با آدمو تا یکم مروف که آدمو حوائی ایم باس و خواست من هیا لدوائی ویشه لدوائی خو من تا آخر مروف لن سر زبیب لا اله الا الله محمد رسول الله ایم تاریخ من هیا باس من هیا لن یجکا علینا السلام علیکا ایوها النبی و رحمت الله و برکاته او جا علینا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین او جا چند کس نیجکا لدنیا دا علی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین او سلام و تحیه یبو هموتان يبو همومان او جا ايما عمرين هزارها صال دواي ايما السلام على عباد الله الصالحين يا ابي في بركه وكو شون سلام ايما شبابا وبرمان لو قبرا اسرحتي ان كدوا اشبو او صالحانا او مجاهدانا او علمايانا او شاعرانا اشبو محوي اشبو مولوي اشبو كاك احمد الشيخ اشبو شيخ ينودهي اشبو او هم صالح وعلماء وربانيانا لبر او شاكي أنك يا الله ولبر أول لو كارواني محمد أنا يا نسرى وصلى الله عليه وسلم.

0: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی غش و خیانت و ناپاکی لمسلمانان بکات لئیمنیه. لمانگی مولودی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم پیمان به پیغمبرکت بده که هرگز برانبر خلق خیانت و ناپاکی نکید.
1: شوین کوتنی سنت و آکار و روشتکانی پیغمبر درودی خواهی لسر به لپرستش و جیانی کاملایتی و سیاسی ده نیشانه خوشویستی مانه با او دوائین فرستاده خدا. جیهانیان ده زنن گورترین ده کوکیکاری به هبالاکانی مراویتی بوید بایش کامندی جاویدانیا. پیروز بید یادی لدائک بونی محمد درودی خواهی لسر به.
2: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی نوزده که با آیتی بستو یکی سورتی الفرقان دست بیدکاتو با آیتی پنجاو پینجی سورتی النمل کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامه گرانوا بسروش، گرانوا بسروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بسروش لبواری خو پارزی و چارسری نخوش کنده. ام برنامه گوزاری که بولش ساخی و تندرستی توی هوری برنامه. برنامه گرانوا بسروش لآمدو پیشکش کردنی رزدار جلال سید کریم شارزار لبواری درمانی گیایو خوراکی سروشتی. برنامه گرانوا بسروش.

سپاس و ستایش بخوای گورو مهربان درود و صلات و رحمت لجانی پاکی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم صلاو رز و خوشویستی با ایوی بررزی جوگری رادوی محراب برزان لبرنامه گرانو با سروشت گشتی نعلقی سی و هشت با ایزنی خواهی گوله امرو علقی سی و هشت هم پیش کشکین و باس ما کده جارو لگل روچکا ار جارو لگل گلو جایک ار جارو لگل درمانی کی سروشتی دین و خزمتان و باسی چونتی دستکوتنی روککا و چونتی جاروهای چندنیش باسکین اگر بکرید لملاتی آبید و سودکانی باسکین نکل چونتی بکرهنانی روچی امرومان برزان که باسکین روچکا لولاتی کردواری نبوه و تا استه نبوه نعجید ولوانه لای زوربی بیسرانی خوشویست ناوکشی غریب بی و یکم جاره هم یا بی بیستن برام لبر گرنگی پزیشکی که و لبر گرنگی سوده تندرستی کانی پیم باش بو کباسی بکم یکم لبر او دومیز لبر اوی لبازار را بونی هیا بطابتی لای عطار بر رزکان و درمان خان جایا کان راست اما سرطاوت من هولا دین زورترین روکی پزیشکی کردستان با جناب تان باز کن با اوی کمو من اشنا بینو و اسوده بین پیان ملام جاری وای امری واقع اشتیک بسر تافر زکات که تو روشک لبازار را هیا و لمولاتش نر رواوا و ناش رویت ملام لبر اوی که هیا اما ناچارین تعامل گلکین بکاری بینین با یه پیم خوش بو با برچارونی برستان القیه اکتایبت کن با امر روکی که امرو لخزمت یعن اویش که پیوتره مر مکی یا خود مر یعن با انگلیزی مر پیوتره نوی زانسته کشی کومیفورا مول مول یعن کومیفورا مره مرمکی یعن مرمکی خوی لأصلا جیوی درخته که و او درخته لولاتی بزوری لولاتا کمریه کان بتابتی لصومال و سودان و بابلین شمال افریقیا باکور افریقیا و لهندستان و ایران و اثیوبیا و سعودیا و تایلند و امانش هیا و تلو ولاتانی بزوری که کمری یا خود استوائیان پیوتره بزوری لی ولاتانی که گرم و نیمچه گرمن لیوه اجید روکه که اوکو چون بنیشه تالی خو من لدارکه دیت خواره و جیوه یک و شیلیه که لدارکه دیت خواره وش که بیتو دواتر خلکی شارزه اچن دارکه بری نارکن و بنیشته که گرنو ای کلینن یا خود پالفتیه کنو بکاری هنن ای فروشنو بازرگانی پیوه کن با همان شیوه امر مکیش با همان شیوه اجیرت لولاتانی افریقیا با همان شیوه اجیرت واتا دارکه بری نارکرد و شیلو بنیشتی دارکه یه تخواره و دواتر بلام جوازکی و بنیشتی خومن هر بطری امینته و بطری امینته و زورزار لناو تننگوشته حال اجیره بلام اموشک کرده و وکو چون کلوشکری خو من باولین که موش که بیتو لدلته بیه می به همان شوه تقریبا و زوربی درمان خانه جایی و زوربی لای عطار بر رزکان و بهارت فروشکان اوی که شعر زابی و یا خود حزی بر روکی پزیشکی بیه زور لای اوان دسته که بیت روکه که لأصلا تا چوار با پینج متر برزه بیتو اگر بلعین وصفی که روکه کب کن روکه که گوره وکو تو وکو دار تو وکو امانه وایا چوار پینج متر زیادریش برزه بیتو و وقت باز مانکت شیلیه کی پیاده تخوارم شیلیه بونی کی تایبتی هیا و کبونی بنشت امانوایا و چند مادی کی چالاک لم بنشته هیا چند مادی کی چالاک هیا که یک لوانا راتینج و تا سمخ یا خود بنشته لبیش پینج بوش لصدی ام بنشته لسمخ پیکدت و تا لجیو پیکدت لمان کاتی شازگر لم سمخو جیویا لم بنشته که لم مادیا هیا موادی تریشی تیدایا بانمونه پولی سکرای دی تیدایا لستا سی با شست لامان که تا ولتایل اویل و تا زیتی که الفریو زیت تایار بر رجی لستا سی با هشت بکردید اما به نسبت ماده چلاککانی نو ام مرمکی و که موک باس من کد روچه که کردستانی نیه بلام لزربی ولاتان هیو و هاورده اکره با کردستان متابعتی لری بغداوه و سودی که زور زور پزیشکیه که استه باسه کن انشاءالله برای اما وقت باس من کد لزور بی علقه کانا نالین اما وقت پزیشکی اک دین باسی نخوشی که کنو چار سرکی بنو سینو اوه بلام اما که باسی روکه کانا کن روکه پزیشکی کن و تایبتی سودیان هیب چند سودی کن هیب بو نخوشی کن
هندی چان بو رگریل خوش کن، هندی چان بو بیسکرنی سیستمی بر گریلش، هندی چان بو چاک بونوله کمالک نخوشی. اگر بین باسی سودکانی روچی مرمکی بکن یا خود بنشتی مرمکی بکن، ابینین صفتی پاکروی هیا و تکالین پاکروی انتی سیپتیک و تبو لناو بردنی ویروس و کرو و میکروبکان و بکتریاکان سودی که زور زوریه بول ناو بردنیان زور زور بکردید اما مطهر. صفتی که تری هیا انتی انفلامیتری و تم مضاد التهاب دزاهو کردن. اما زانین که تی که لناو لشا هاو کردن یکی بی التهابی که بی لگرچلابی لقرگابی لکواندامی هرسابی لهرشونک لکواندامی زوزابید ام التهاب امو کردن یا روی بکتریا یا خو ویروس یا چنچ تک درستی که واتا ام روی کی مرمکی بو آوش باشه. چگله وی لناوبری میکروب که لناوبری التهاب کشه. لمان کاتیشه روی که قابضه واتا کریسکره با معنایی که اگر بیتو برینیک یا خود برایویک لشونه که هبو توزی ام بنشتا که وش کرده و تو بگری تسر برینکا بو تن روش اگر سر یک ببردوامی روزی تن جارک او برینا دا خاتو قبات یکاتو و هیچ بکتریا یا خو ویروس یا کرو یک خوی بو نگرید. برینکا اینه تو یک لبروی قابضه شانکان و خانکان اینه تو بو یک بتایبتی بو برینی ناو دمو بو پوکو قرگو امانه بتایبتی که باس یکم لبروی سرچاوزان استیکان زیادر جخ دوا کنه و کالین لزربه ولاتان امور مکیه کاتی اهار دره اکریتا شلی غرغره و بو بخاخ واتا اوانی که بتایبتی بو ناو دم و سپاس بخوای گوره من حالت بوا یعنی خوم یعنی چاره سرم بی کردوا زور ما ایوز بولن سن دکتور و تنانت گمانی اوانی کردو کلانم بلند شیرپنجی ناو دمی بوا کسکا و چندین پسیشکی بررز گره و چندین درمانی تاخی کروتا و با مرمکی که پیمو تو غرغری پیم کاد سپاس بخوای گوره که دوای چند فتره یا خود چند مانگی گوتو تی من زور سودم نبینی و او سوده کلیم بینی ولی هیچ درمانی که تر نبینی و اما اگر چی حالتی فردی و تاک تاکی بی بلان هر دل خوش کریا اگر بیتو اما توجی نوب کن یا خود بیتو لیکنی نوب کن لسر اوی که امرو که لسر چند کسی اک تاکی کنه و دواتر شکاری و تیستی هم با بکریت بزانین چند یک برو پیش چوا چهار سر اکا اوه توانی بکریت لیکنی نوی اکو تو مر بکریت لامان کاتیشا وک باز من کرد زگل اوی که بشیوی پاودر بکار دید بتایبتی که اوی پاودر نیکوش که چاکت پرداخی آیو گرمو دوای سردونوی یا خوشلیتینی خرقری پی اکره بو برینی نودم پوک التیاب قرق بو همو نخوشانی که نودم آر رودن زایدن کرو او کرو کرو سپیک لبن ملاشو یا خو سرزمان یا لپوک یا لزور شونی که دروست بیا بو اوانا شر باش لگل اوشا بو او کسانی که تامیز کان هیا درو بری دمیان یا لکندامی زازیان یا لهر شونی که تر که نخوشی که ویروسی یا خود بکتیری یا خود کرو لهر شونی که بو لسر پیس بو یا ندیوی ناوی کندامی هناس و هرس بو بو او نخوشانی که برین مو باس من کسر چاوکی بکتیری یا که ویروسی که کرو یا که بو همیان بکردید اما بلین با شو گشتی که لا هندستان لپسیز کی ایروویدیا پیوترید پزیشکی هندی کن چون اما پزیشکی ملی کردواری معنیه که اما هولا دین بشوی زانستی امرو کاری لسر بکین و او پزیشکا که باو با پیران من چهار اصری نخوشکان ام پی کردو لگوند و لعدیکانی کردستانا امرو بین او دستنوسو او شوازه چهار اصری یعنی که کلیان بجمع و یا خود دماندم جراو تو بمن اما بین کاری لسر بکین و شانازی پیو بکین که باو با پیران من بفیترتی پاکی خوین بکمال تجارب توانیوانا چهارسری نخوشکانی سردمی خواهن بکن ببیوی که لکولیجی که پزیشکی درمانسازی تخرج کن ببیوی که بخوین لوانه جار بایا او کسا خونواریشی نبوا بلان توانیویتی ببی به حکیم یک لگوندکی خواه چهارسری دروبری خواهی پیاب کد جاروا بوا حکیمکه توانیویتی لیک کاتا درمانی جایی و کردواریش باب خلق و اشکست بندیب کد و اتاو کپیانون جراح تا آخیرش و تا خال گرتنو و خانج گرتنو و شکایی کن چا که درزو شکایی لمن که تا کلاشاخی بو بو خلق کردو و زور بی او نخوشانه که لو سردمه نخوشخانه نبو یا خود دامو دزگای و گسته نبو اگر لبیر من بید تا هفته وشتکانی صدیر را بردوی خوش من اوانی که توزه تمنی کنه بید
زانن کله زربی گوندکان کوردستان حکیم یک یاخود پیاچاک یک یاخود کسی کی شهر زاله بواری پزیشکی ملی کوردواریه هبو سودان به دوربری خوان گیانو و امانه استا کلتوری چم بویم بجیشتو یاخود کله پوری چم بویم بجیشتو و اما توانین سود لم کله پور ور بگرین و پیشی خین بشوی کی زانستی اول القگانی که شباس مان کنه وی که جیدل خوشی و لمان کا دجی سرسامی یم شاوی ککاتیک تو جنوی کی سانستی اخوانید لسر بون من رشک لسر شمولی لسر بنشت طال اویک لکردواری کونا بوی بکار هاتوا استلی کولنو زانسته که همان سود اصل مینه یعنی استبون من اگر پیشتر تو یانه بنشت طال بو قرحی معیده باش استاگر بیتو بنشت طال کسک برینی گدی هبی که بنشت طال بوی باسه کم چون کنی زیک لم روکی خو مانو که باسه کین مرمکی تماشاکی بنشت طال وکو مادی سمغی و جیلاتینی زوری تدایه کاتی بینان کتکچای کلی بخورید نخورینی پیشتن خواردن ابینین او برینه قپاتا کاد و نای علی بکتریا و بتایبتی بکتریا اچ پایلوری لسری گشب کاد و سواقی داد بابلین و نای علی او ترشو ترشالوکی تریش بیتو سر برینه کا یعنی ریل ترشالوکا کشا گری ریل بکتریا کشا گری ورده ورده خواهی گروز مرو ویوا درست کردو که خوی ریفرشو تازه اکاتو او خانان روزانه دوباره و تازه ابنما لری دابزمونی خانه کانو لری چاګونوی خانه کانی دیواری گدو بنشتکش رګریه کالا ترشلو کک کبیته سربرینه کولی اچ پالوری کک کبتوانی بجی بم هو کار زانستیه ابینین کسکه بو ماوی مانګ دوانه ګربیتو منشت طالب خو برینی گدی نامینه قرحیم عیدی نامینه اما شتکی دل خوشکره براسی بو اما پشت لم بکین بو اما اگر چار سرکه لنا خو منه بو پنه بو چار سری کی تر برین که پاره کی زور من پی صرف کرد و چاگونوشی لوانه زور جر زحمت به کردو تیتی زو مالکی پری لرازیانه بس که شمرد اما پندی که پیشینانه باو با پیران من که اوتویانه من بستانه او با کتو مالکی خود پری لدرمانه بو اچید دست با درمانه که تر ابی پاره کی زور صرف کرد با درمانه که دورو و جروه اکسپایر و بیکل کش اما با کسی گوت راوه که نن نتوانه سود لبرهمکی خوی ور بگرد حوشکی پری لرازیانه بس که شمرد يعني اما دور رهندي هي رهند كومولاتك يا ويك يعني ما باس مانكت اما كسي عاقله ويك سود لا خوي ودربري خوي ورغري رهندي كي بيزيشكي شي هي رازيانه بفعلي ام قسيله انا صدان صال بكرابه بلان بفعلي رازيانه بون خوشكاني غازات وازاري ناوس كي منارانو مغز بتايبتي بيتشي ناوسك بتايبتي منالي بچوك تا غور بومي بكارديت لبربر زان با اما دمارگیر نبین نه زیاد رو بین نه واج بین که مثلا شتی خو من ملین بکم بزانین اما هر شتی که ویسترا باز بکرید یا خود باز کرا با اما لخو منو رتی نکنو منظور زارم امشتم و توتوم هر کسیک ببی بلگا روچه کی رت کرده و او کو کسوایا که ببی بلگا برای پیهنو بون من اگر کسی گوتی زاتر با اون خوشی باشه اگر هر اوی که ببی بلگا ام قصیاکا لګلو کسې کې به به ګرته کاتو هر دو شانو یو ګوان چې سودی کې با ام پزیچ به باو کبرای چې برن عشاربه امې کله خو علي بو او نه خوشې زو زور باشه امله خو وقصاکا لاون دې می خلکو بسبيتي او شي کې به به بلګه ما اکاديمي چې زور برزیج به به بلګه به یو کې تو جنیو له سر بکی به یو کې لیب کولیتو به یو کې تو جنیو چې احمد کراوی بابرن ولاتانی اروپا او امریکا او استرالیا سر خوینیتو بو به بلګرته کېتو کاته توش لګلو افریقا یی جوازه کنی ای چاره سر چاره سره وی ام بین امانی کله دورو برمانن و تیجنواله سر کین و بیان خینه جر با سولی کولینه و اگر خوش پم بمان نکرا بابین لسر کومله سر چاوی امریکای و اروپای و استرالی و کانادی و روج حالاتی چینی امانه بین سود بګیم ملت کی خومن بابین سود لو پزیشکی سروشتي ور بګرین کله خومانه علا قلت برابر زان اما باسی مرمکی اما بو که با زربین خوشکانی قرگو برینی ناو قرگ و کرو و هاو کردن و بکتریا و فایرسکان بکار دید بشیوی غرغره غرغره که جود مانیانه و تا نی کشکچا اکیتا پرداخی های کلاه و دوائی و که توائی و بخی روشی تنجاری که غرغری پیکری یعنی و تا تنان بکپسولی سودی هیا و بشیوی رونه کشی اندی کسی شعرزای لجا درمانی اچه رونی مرمکی اگرد رونکی بشوی تایبتی جیره اگر بیتو بر رونکشی یا خو با صبحاکی کلن او کحولو
لناو سرکی آماده کریم اگر بیتو صبح کی یا رونکی بدري لناو دم یعنی لشونی تامس کوبرینگه ایشار سه شکاتو سودکی زوریه وقت من بذگله لناو بری بکتریا و کرو میکروبکان اوه سودیچ کشیه که شانکان و خانکان این تو باید کری نهار دور کنن لی کریو برای او برینکا زیاد بکات سودیکی تری مرمکی برزان که ببورن جروه لب عبد لا عدین بلن ناچارین ناچارین که ما وکوخم خوریک بین ام باسانا بکنه باسی گشتی نک تنها باسی کی تعبتی بید بکنه باسی اوی که ما هر برازی که جوری دنگ مانا لیروا امنی جم قصانا که اکمو کو بایلوجیه کو شارزایگ لبواری جای درمانیه که ایلیم هر برازی که سرمایه دار که درمان سازه که پزیشکه که نخوشه که هاولاتیش اصایه هر کسی بجور اک سود لن قصانا ورگر انشاءالله و ایما لدل سوزیه و ایلین اوی که زانستکر ناشارینه بس که باس من کرد با کاری چی لسر بکین با بین کاری بو بکین با ام بابت زانست یعنی که باسی کنیم که تو زانیم روکه باو بکار دید یعنی هر کسی نخوشک سودی لیور بگری بازرگانه که توانه سودی لیور بگری بکرنی فراشتن پیش سازه که توانه لگل درمان سازه که لگل کسی چکار رک که بله که بای من بین اما بکن با درمانک با ملاتی خومن و با حولاتانی خومن که با دست دیان نخوشه و دنالینین پزیشکی که برازه توانه دوای لیکولینو توی جنوی که زانستی که بی کات یا خود تحقیقات و لسر کمال مشکی تحقیقه و آنه اتوانه سودی لیور بگری با نخوشکانی که واته اما بابتکان به فراوانی ور بگیرین و بدل سوزانه ور بگیرین که ما قصکان لبرژوندی گشتی آیا لبرژوندی گشتی و تندرستی گشتی اولاتیانه نگ لبروی که ما برانبر به پزیشکی نیو یا خود طبی تازه بوستینه و اما بلین اما هایو اما هیجنی نخیر اما بابتانه می همی لکوتای پیوتر پزیشکی تعاوکاری طبی تکمیلی کمپلیمنتری میدیسن اما با کرتی سودکان مرمکی بو یک دو سودی کشی ما و اگر بیتو باسی بکن به همان شیوه رونی مرمکی یا خلقه صبح که با حب شباب و تبوزی بکه بکر دید و اون خوشانی تریش که هاو کردنی پیستن با اوانش بکر دید و هند یک جار اوکو باز کراوه علی هند یک مادی ازارشکینی شیطی دایا او کسانی که ازاری کنی لجنگکان یعنی لپشت یعنی لشوینی کنی لشانومل یعنی اتوانن بزیتی مرمکی مساز یا شوینه بکن ازارکشان پی بشکت و مگ باسیش من کرد که اما بچن شوازیک مرمکی ده تواندری بکار بیندرید یکی لوانه بشیوی غسول و تب غرخره با نودم و بشیوی رونی مرمکی و بشیوی پاودر راستا خو کرده سر برینکه یا خو کرده نودم و لغرغری پیه کرده و بشیوی صبغه که بود من صبغه بریتیه لوی که او ماده لناو کحولی ایثانول یا لناو سرکی سیوی خو مالی و سرشتیه با ماوی پانزه با بیش روش حالا جیره لشونه که تاریک و داخره و دواتر طلپکه رجره و او اوی که امینته و پیوی تره صبغه تینک چر به انگلیزی اگر هر نکره امانش گرام بود بشیوی کپسول روزی دو جار با سه جار کپسولی لیه بخوره با او نخوشانی که بس من کرد اما بپختی باز کردن بود اصر روچی مرمکی کامیفورا مول مول که المرشی پیوی تره و اگر بس من کرد لبروی که لباز هرکانه هیه و خلق لوانه تعاملی پیو بکد بلا مگر میمن برچارون بین بتوانین بشیوی که زهنستی بکاری بینین او بندلنیایو ایما او کاتا توانی ما انشاءالله سویدک بگینین و دور بین لو خلانی که رو ادن متابتی حالا پزیشککان چون که جیان مردنی مروفکان پیوسته با درمانکان و زور جار لبرو اگر درمان یک بچاکی بکار بید جیانوی با مروفکا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ایما شهر لو هست کردن ببر پرسیاریتی و انشاءالله ام برنامانه تو مارکین و باسکین بو خلکی بایب توانین جیانی کسی چند کسی لمردن رزگار کن ولی نخوشی رزگاری کن بلا امخوان خواست اگر بیتو امانی کمی باسیانه کن اگر کسی ببی گرانو بو زانیاری ببی گرانو بو کسی که شهرزا لخوی و چی دست کود بکاری بینن تاقی که توا لوانی اوا بیتا هوی هلاکو تیاشونی خوی خوان خواسته یا خود نخوش کوتینی که نخوای گورش حزی بزیانی بندکانی هینه امش حزمان باوی که کسی کتوشی شکستو نخوشی و تیاشون ببید باوی هوایی که خوای گوره بی کاتمایی زانیاری زیاتر و بختوری و سودمن بون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه دگیره توا کپاش و

دنيا بهوي تأثيري أو حقيقة علماني كتياتي بهوي أو راستياني كلا قرآن وفرمودا بينو برو الدنيا نور بقرينو برو الدنيا نور تا دنيا نور به وقبر قيامتي شان هر نور بيت بغم صلى الله عليه وسلم فرمي تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا الهرب اسلام گرنگی زور دا بتندروسی مروف داوی چارسری نخوشکانی لی اکاد تنها یک نخوشی نبید که ویش پیری و چارسری نیه یعنی چی پیری چارسری نیه؟ زنان لکولینوی زوریان که لسر دوزینوی چارسری یک با پیری میلیونها دلاریان صرف کرد سرانجام گشت نه او راستی که زوربه نخوشکان چارسر براستی امیش صدقی فرمودکی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم اسلمینه که لحزار و شوارسه سالم و پیشوا داومن لیکا فرمه ای عبدکانی خواه دل نیابن همون نخوشک چارسری هی بگرن بدوی چارسرکه نسانی مسلمان پیویسته لسری که هرچی که لخوی عشق بر بچه بلای دکتور و درمانو اوی که پیویسته هرچن لجاری تریش عباس من کردوا که هاوشانی اما براسی انسان حقا خیر و صدقاتیش بکات با دفع بلا و مصیبت و نخوشی که با چونکه هر دوکان کاریگری خویان هی و هر دوکان فرموده لسره او تا لم فرموده امر من پیکا کبچین داو درمانو تداوی خومان بکین و علاجی خومان بکین چونکه همون نخوشی چاره سریه لهمان که تا لفرموده کتره افرمه داو و مرضاکم بی صدقات با صدقات چاره سری نخوشکان تان بکن امش هر بو چی بو انسان مسلمان هر دو لعنك بقرية لعني دعا كردن لعني صدقة كردن لعني اوشكا بچين بدم داو درمان و دكتورة و باويكا لبردست عبيد ان شاء الله اگر خواي قورا يارمتي دربه و نوسي بيتي بو من چهر سر بين جا مبستم لما چيا اوهيكا لفرمودكاني پیغم صلى الله عليه وسلم بعض حقيقة الراستي تيايا ام حقيقة الراستيانا روش بروش زياتر اسلمين لو زمانه 1400 سال مو پیش اماجه کی واکه همون نخوش یک چاره سریه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه طبی خوینو نه دکتوریتی کردو و ایشی به مسئله چیه برون ایوا چاره سری خودتان کن لو زمانه که زانستی پزشکی هر زور کم بو زور داو درمان هر نبو مگر وی کله یاگول ولشتی تر دوزرا و توانه وک خلقی به فطرت فیری بون و الوشتانه اجینا 1400 سالمو پیش بو بارو وزعوا ممکن نیه کسی بتوانه قصه کیواب کات مگر پیغمبری خوا و یکشتیش استثناء اکالی که افرمه بیجگل پیری و فعلا او حقیقتش سلمه پاش 1400 سال که پیری چاره سری نیه چون که ام پیغمبره صلاة و سلامی خوایلی به و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحیوحا لخوی وقسناکا لهو آرزو وقسناکا وحیکا لخوا و بوهاتو لقرآن شابه همان شیوا اماجه علمی تیایا براستی کاوش بو خوی بلگه که ام قرآن لخوا ویا وکو ام آیتا لسورة اسراء کافرمه وقالو ایذا کنا عظام و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا واتدالين أقربوين إسكو بروسكي رزيو چون سلن يزندو دبينو أي محمد بيان بلي ببنا برد يا آسن يان هرشتيكو هر دروس كلاوه كزور سختو گرنگو غوري لبيرو هشتانا أو سابسر سامي ودالين دي باشي كيزينو مانا كاتو بلي أو ذاتي كي كمجار بديه ناون أو ساسريان دا أخن والين أو كي دبيت كي قيامت دي بيان بلي دور نيا لواني بمنزي كانا بيت اما اتا اماجه که زنستی زور گرنگی تیه تا هم سدانه دعایی کس گرنگی پینه داو باسی نکردو اوش مسئله ببرد بونه قرآن دا فرمید با کافران نگ ببن به اسکو پروس که رزیو بالکو اگر ببن ببردو با اسنیش یعن هشتی که ترکه بلاتان و سیر بید ایم از این دوتان دکینو پاشماوی اسکو پروس که مروف و گیان لبران و لقو قدی دروککان به های باروزرو فی تایبتی جیر خاکاوا لماوی 10,000 تا 4 میلیارد سال دبید به ببرد بو متحجیرات یان دبیت هم ماده ای که آسنین که امش زانسته که گورو بر فراوانه اگر قرآن وحی نبید لخواه ایشی چیه بم باسه؟ ایشی چیه لوی که باس لوب که اگر ببنه بردو آسن یعنی آیا ام اسقانوشتا ابیت بردو آسن یا اگر بم بو ببشته که ببردو بو یان موادی آسن که لعرض و
بعضی معادن لدوری و ایتر او شتانه

0: كعلم بالتفصيل باسيكا يباشا اما جب ما انجا اوانش خميان علي اگر نك اسقان و پروسك اسكو پروسك بن بلكو اگر بردو اسنيش بن اما زنگو تانكين واني واتا اگر بوبن با شتيكي ببرد بوش اما كشمانيه و اتوانين زنگو تانكين و هر وقت چون درست ما کردو اما بيز گلوي كلا فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم والآيات لحديثة كان معنا زور نموني ترهي لسر إعجازي علمي وميجوي قرآني پيروس بون منا لقرآن باسي چند هزار سال لمو پیشكا كالزماني حضرت نوحا كاو كشتي حضرت نوح باش او طوفانا قوري كبو لسر شاخي گرسايا و لنگري گرد كبيا وتري شاخي جودي ناو هناني شاخي جودي بناو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجزیره عرب و لمکه و به هیچ نوعی نوع جودی نبیستوه. بوچی شاخی جودی به تایبت و لکیوش لک ترکیه. اینجا کشتی که 3-4 هزار سال لما پیش لکیو ازانه گرساوته و لکیوش گرساوته و لکیو لنگری گرتو لسر شاخ. یعنی امشتی که به عقلانه یعنی اگر لسر دشت لناو دشتی که لشوینی که لنگری بگرته یا لناو دریای که لنگری بگرته لقراغ آوه به هر حال بس قرآن فرمه نه لسر شاخی جودی لنگری گرتو اما تا سالی پنجاکان کس نیزانی بشرتی لپرامی مقدس و امانه هتو کالی گوایا طبعا نوان شهر وحین بلام دستکاری کراو بناوی شاخی آرارات بعد چی گران بدوای اوی لسر شاخی آرارات شته آسواره بدوزنو بوی تصدیقی تورات و انجیل لکان یعن بکن که دسی ناحزان تحریف یعن کردو بویان ندوز راو تا شوانه که کل سالی پنجا کانه که مروشده لورین لسر شاخی جودی لو منطقانه آسواره که بینه پاش دیراسه وشتی امریکی کانو به های فروکه و به های تیمی زنه کانه و او آسواره دوزرایه و که صدق قرآن پشانه رازگوی قرآن پشانه که معجزه قرآن پشانه که هم قرآن لسر شاخی جودی گرساوته و لنگری گرتو پاش او طوفانه گوری که قومی نوحی لناو برد و خواهی گوره مسلمانکانی رزگار کرده دست نحزن هر وحا حقیقتی که میجوی تر هیا که قرآن باسی کسایتی که بناوی هامان که لزمانی فرعونی حضرت موسی جیاو برپرسی برطل کرنو بینا کردن بو وکو مهندیسی لکاتی که لطورات و انجیل ناوی کسی که آوه هر نیه که لو زمانه بو بید دکتور موریس بوکای لگل کامل زنه گوری جهان باسی اسلام کات زنه که جولکه پیلید او کسایتی که ناوی همانه و لقرآن باس کراوه آیا لحی سرچاوه که ترا ناوی هاتوه خواهم جولکه اکا بسبب بو اوی دکتور موریس بوکای که مسلمان بو زنه که گوری جراح فرانسیه که ام بگره بدوی حقیقته دکتور موریس بوکای اما ابیت خولای سری و دگره تا لری اوانو که شارزان لکلپوری مصری کونکان رینمایی دکن که لسر مسلی که مصری کونکان که بردی که گوری چوارلای و لسر وی باری که بیتوا و چند متریک برزه ناوی هامان هاتو که بزمانی مصری هیروگلوفی و لفیننا لساحه که دن رو کاتی خوی لمصر و براو بو فیننا کاتی خوی او اوروپی وشتانه که هاتونه تا مصر و که مصر داجی کراو بوشه و ایتر او مسئله گوره کشتی که تاریخی زور مهمه و اصواره که زور گوره طبعا اما گواسراو تو براو بو وینه لساحه که دان راو طبعا او نوسینی هیروگلوفیه لمچن ساله دهت رابردوه او اساس سالی از زیاتر لموبر دوزراوه توانه و زمانه که حل کراوه یعنی اتوانن بیخوین نوانه او زمانه کونه مصریکان هیروگلیفی که لسر او برده بو زمانه نسراوه خوین راوه توانه نسراوه کناوی همان هاتوه لزمانی فرعونی حضرت موسی ایتر کل تورات و انجیل نبی و لکتبکانی تر نبی اما قرآن لکو هینای که کسایتی که آواهیو حضرت موسی روبر رویان بو توا که پیایی فرعون بو دکتوریش که اچه دو راستی بچه خوی بینه که ناوی همان لسر او برده حل کنراوا انجا بتواوی لبرد ام مسئله دا ام مسئله مسئله پیالن او برده پای برده گوره مسلمان بونی خوی اشکره کد دیاره لو پیش مسلمان بو بلام حزی حزر یکرد و اترسا که تو شی مشکیله ببیو کشه بو دروز بیلگل خلکانه کی نا حالیا که دکتوری که گوره اوه طبعا دجایتی اکرال سن اسلامتی بلام پاش اوی بینی اعلان اسلامتی که خوی کل برانبر او حقیقت راستی که قرآن آوا راستی تیایا و معجزیشی گوری لخواه مسائلی و دیار دی هاتن برو دنیای روناکی و مسلمان بون زور من هیا یک اکلوانه بانخوازی کویتی شیخ نبیل العوازی علید للیجنه ناساندنی اسلام لکویت با ایشوکار تا اواره که درنگ لگل هاوکاران ما ماینو لکویت شیخ نبیل العوازی للیجنه کارکا لیجنه که او بیانیانی وکو بنگلادیش وشتکانی لای خوامانو وکو او فلیپینی وشتانه که انه لای خوامانی شکن لکویت و لخلیج و لوشونانه زورن ایشکن و هر یکی دینی کنه دیار امان لهولان بو ای کار لو کسانه بکنو بین او خیر و برکت و دنیای نور و اسلامتی شهر زابه بن که اما واجب مانه براستی ام ملیار و 500 ملیون مسلمانی که است هیا براستی حقا او 5 ملیار و نیوی تر که هیا لسر عرضا واجب بی سرشانی انا که اسلامی پی بگینن جامانش براستی قولیان لیهل کردوه که هول بن لگلو کسانه بیان هنن برو اسلام و او دزگایان او لیجنه اندامزران و لیجنه ناساندنی اسلام پیاوشی علی امریکی سوروسپی خوی کرد بجور او پرسیاری کرد لباره اسلامو پاش اوی کالامی پرسیارکانی من دایا و مسلمان بو کلی من پرسی چون اوا بدوای اسلام اگر رید و تی لمن علیمو خوم بشوینه که ادی ایانوت او مکه منش لنن کم پرسی مکه لکیویه و تی شارکی پیروزی مسلمانه کانه بم جوره مامو تا تمنم بو بسی سال لگل او دکات چوی کنیسه مکر زور پرسیارم لا درست بو بو که بیوالام بون و همیشه بدل عودالی حق و راستی بو روژک بکول و دل لخوا پارامو کرگی کم پیشان بدات لإسلام نزیک ببمو خوا اگادار زوری نخان زنگی تلفونکم لیداو پیان و تم ناو درشو بو خزمتی سربازی لولاتی کویت زانیم که خواه دعاکی خواه قبولی کردو زور سپاسی خواهم کرد هر اواندش گشت مستر بازگی باشوری کویت پرسیارم کرد لباره اسلام و مسلمان بونو ناو نشانی اویان بو حل دامو لعصر و اگرم تا است گشت ملاتن اواره گشت بولن براستی تنها خواه آگه داری دلی بندکانیتیو هر اوه که هادی سبحانه و تعالی ایمه لچیروکی مسلمان بونیم کسانه و براستی او تیگین که خواه چون هدایت عبدکانیه چون آگایی لهمو کسه لهر شوینه که ایتر لناو جرگی امریکا و حتا افریقیا حتا هندستان حتا پاکستان حتا هر ولاته که تر کردستان هر کسی لهر سوچه که داوه لخواب که خواهی گوری بالادست آگایی لدلی همو مانه آگایی لچرپی همو مانه آگایی لخطری دلی همو مانه لبروه کاتی کتو با راستی داوه لخواه اکید کشتی کت بوب کات خواهی گوره بپی نیتو ویستو بپی دلسوزی تو بپی راستیتی لطوه ولام اداتوانه ام گنج امریکیه که وکو کراماتی وکو براستی شتیکی سیر که بم لمناله و خواه بینه بکعبه و یعنی چی؟ یعنی خواهی گوره خیری همو کسی اوه اگر گنجشی امریکیش به بو مکی پشانه یا بو کعبه پشانه یا بو اوی که استعدادی که تیا دروس که که بی برو حق و راستی خواهی گوره ام بندانی که دروس کردو هر کس به نامی بو نیره شتی پشانه یا هوله یا لگل یا لدرگای دلی ایا خواهی گوره لا یلضال عبادی الكفر حزناکا کس لعبدکانی کافر بن همو امشتانی دنیا و دوروبر براسی راسلکی نرن بو انسان کاتی که انسان دای که امره باو که امره نن که امره با پیری امره یان ما منالی خوی خوانه خواسته امره خوشکو برای خوانه خواسته امره اما نه هرچی اگل مانه و اوشتانی که لدورو برمانه حتی چولکه کمردار بیتا و حتی هر جان لبری کتر اما نه شتی که سنج راکیشن که اما نه تهاو بنو مردن چون مردن بو مردن برو کو اچن اما بو خوی وال انسان که کبیر کاتوا لمردنی خوشی جا خوای گوره امشتانه کبشانی بشری او کو نامه کو ابو یم انسان وریا بیتو بیتو خوش خوی ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتى ياتي وعد الله یعنی امل لو آیات تاکید کا خوای گورا همو کس یک شته کی بو نری بو خو یا بو درو برکی تا کو ل درگای دلی باتو ریای کاتو امش بر دوام به تا قیامت ام گنجا بمشی ویا یت برو ولاتی کویت خواوی آسانکا بو اوی ارادی تحقیقاتو بزانه راستکا لگل خوا بزانه ایو مسلمان بیان دکتور یحیا کزانه ایکی سعودی لبرنامه الاسر الواحده لکنالی مجد علی کلا نیلساتا هیو کنالی مجده علی بانخوازی لکنالی که اسمانی و پیش نویجی پیش نویجی حرم پیشانی امریکی گده یعنی کابره ای که مسلمان ایو امریکی اگه مسلمان که لا کنال اکی فضایی و یه چی اکا کاتی نویجی کعبه پشانی کابره امریکی که ایا که پشانی ایا داله بلای تو و چندی اوی تا اوانه هموی رگ دخرین و ریز دبن خلکی که زور لمکایا لبلین کعبه ایا جاری و ایا گاته 2-3 میلیون کس لدره و لناو و قرب آلغی که زور و چند قاته اویشاله 2-3 ساعتیه و تا همون ریگ خری و همون ریگ راوستن پیوت حرم 4 قاته که واته 12 ساعتیه وید لم قسانه بون امام حرم سوده سوتی استو هر همو خلقه که لماوهی که زور کما بر کپی که بریز وستن دیمنه که زور سرسره نرو زور عجیبه که هر کس واجیبی خوی زانه هر کس با اراده خوی هاتو هر کس با خوا ابی رک راوسی و روکات کعبه امی که لچن لدقیه که یا لچن دقیه یعنی هر پری دقیه بخواهنه چکه نویشه که خوی چند دقیه تا امان زوری هم پیپچه یعنی لمده که زور کم اگر بلین دقیه که او همو خلکه ملیون 2 میلیون کس یا 3 میلیون کس ل دقیقه دو دقیقه هموی رگ راوسنو الله اکبر کنو لدو ایمام و نیوشا کن کابره امریکی کامیدی مسلمان بو کبراسی هر اسلامه کبا یک وطنی یک گوشا هر هموی رگ راوستا و مسلمان بو ام دیاردانه براسی لو کاتوی که ام کنال فضایانه پیابو که نیوشی تراویحو نیوشی کعبو مزگوتی پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم بلاو کریتو با دنیا براسی تأثیری که زوریان بو لسر او کسانی که سیری اکن نمونش لمانه زوره که خلکان یک باز لمسلمان بونی خویانه کن که اویش دیمنی براستی کعبه و دیمنی او نوش خوینانه که نوشه کن لوکاتا اوانه تأثیری که زوریان هی لسر خلکی و درکه که براستی اسلامه دینه که منظم و رکوپیه که دینه که پاک و تمیزه کم کسانه یعنی دزنوشه شون و ابی جلی پاک لبرکن با مزگوت و ابی بونی سیر و پیاز و امشتانه یعنی لینه ابی بونی خوش لخواه بند که کاتیه چن با جمعه یعنی ام اسلامه حسابی با هموشت یک کردوه هل لو که یه تمزگوت و پی راستی پیشخا که چیت درو پی چپی پیشخا که لسر خوبیه بونیش اگر حتی امام نیوشه که دابست بو اما را نکن و شبرزی دروس نکن بوی وضعی مزگوته که تیک نین چند فریاکه و قیناکه فریاکه بنیتکی خوی اجرکی بو نوسره یعنی ام همو سیستم وردکاری جوانه ریکو پیکه که دان راو حل دز نوشت نوا حل اوی که انسان جلی پاکو تمیز لبرکا که پیویسته بلای کمو هفته جارک خویب شوا هل لو که اسلام علیه به انسان ریزی قجی بگری صحابه که دی پیغمبری خواه من قجی که زورم هیا چی بکم چون بکم آیا وکو بلای بلای اوینه چون اگر چی لقجی بکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میش افرمه بل اکریم ها ریز لقجی بگره براستی لهمو بشریتا مفهومی ریز لقج گرتن نیه تنها لی رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم خواهی لسر به او ذات مبارکا آوا تعبیر لواکا که انسان ریز لاندامکانی لشی خوی بگره و ریز لخوی بگره ریز لقجی بگره و تا قجی خود دابینه قجی خود پشو و رونی چوری یا هرشتی که تر که بکار هاتو یا بکاری لوانی که هیو قش جوانه کن یا شامپو یا هرشتی که تر که هیو بونی خوش اما نه اسلام داوای کردو لانسان بتایبتی لکاتی نیوژکانه خوزو زینتکم عند کلی مسجد یعنی هرچی جوانی و جلی پاک و چاک و بونو شته بکاری بینن بتایبت لکاتی چون بو عبادتکانه بو اوی اوانی دورو بری ازعاج نبن بونی مزگوتکن نخوش نبه بتایبتی کاتی اگه است بعضی مزگوت که هچی مزگوت اگل دوکان او مزگوت تازهی که حاجی احمد حسور درستی کردوا خواج زای خیری باته ولا برانبر قاعی فنکا یعنی نسره او که بگوره و می جورو براسی مسلمان خویانه به او هسته انتیه به لحاوینه به تابتی گوره که بونی که او فرش جوانه پاکنش گناحا پیپ خیت سر با او بونی مزگوتکا نخوش ببی و بونی نکا نخوش ببی که امش براسی دعوی اسلامه دعوی اسلامه ابه ایم پاکو تمیز بین و دوائه و پاکو تمیزی دورو بریش من را بگرین حتی پیغمه سعاسم فرمه پاکو تمیزی حوشو مالتان را بگرنو وکو یهودی کن پیسو پخل مبن کلو زمانه دیار گرینگیان با پاکو تمیزی دوری مال خویان نه ایا جا مبستم لویا پاکوتەمیزی مسلمانان ڕێکوپێکی و مرتبی مسلمانان ئەمە هەمووی کاریگەری هەبووە و ئەشی بێت لەسەر مسلمان بوونی خەڵکانێک کە هیوادارم سوودتان وەرگرتە بێ تا ئەڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز
1: دوانزەی ڕەبیع الئەول ڕۆژی لەدایک بوونەوەی مرۆڤەکانە دوانزەی ڕەبیع الئەول هەر دوانزە مانگەکەی ساڵی پڕ کرد لە ڕۆشنایی نوری

بالیادی لدایک بونی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رزی زیات لدراوسی بگرین لگل میوان دا چاک کارو دم بخنده بین پیوندی خزمایتی پتو بکین تا لگل پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رگی

له مقاليد السماوات

ووفيت كل نفس ما عملت وهو

کردارو رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهامن بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروفکانده. لایادی لدائیگ بونی دا هزاران درو دو سلاوی نبراوا بو داهنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتوندو تیجی. محمد درو دی خوایل سربه چاکترین مروفا کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبران داده دروشیتوا. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: صلوا عليه.
1: بسم الله.

اهدنا الصراط المستقيم.

شوین کوتنی سنت و آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر به لا پرستش و جیانی کمالایتی و سیاسی ده نشانه خوشویستی مانه بو او دوائن فرستاده خدا. جیهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیه. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروایتی.

رادیویی محراب. رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا، خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم، نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

لدایک بونی پیغمبر درودی خوای لسر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دادپروری بو با همو مراوکن. بزهی حتنو دزگیرای کردنی حتیوان و هجاران و نداران لروشتی برزی پیغمبرن. گرانو بو پیام آسمانیکی محمد درودی خوای لسر به دستبری اسودی و بختوری با مراوکن.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

ای قائدی ابراری من وی شافعی کرداری من گورتری هر یاری من فیدات دل فباری من ای ساکنی مروه و صفا وی صاحبی شرط و وفا وی دجمنی اهلی جفا قبول بک اعذاری من ای رابری ریگی خدا وی شافعی روشی سزا وی مایی نور و صفا درمان بک آزاری من بفیز و نوری بی حد بعز و جاه و مسند لذاتی فردی سرمد بکر جای وشیاری من هر کس که توی نبی دلیل مقبول نیه للای جلیل روح و دلی هر دم علیل وک نفسی فر آزاری من لکاتی نفسی نفسیه کس طاقتی قصینیه گر ملکه گر انسیه بیهوشی تر سیاری من شفاعت دیت شپور للای خداش اکری قبول سل تعطی بود ابی نزول لخزمتی غفاری من خدا افرمی مصطفی سرد بلنک بی جفا توی صاحبی شرط و وفا طلب که رحمت یاری من ولا اچه پرده عتاب عالم واده برو حساب خود شایدی عالی جناب لکردو و رفتاری من هر کس بجوری کردو جزا و سزای ادریتو لبر حیا اتویتو روح و دل و رخساری من بو خود زانی لو دما پیوشترینی بندما گر تو نخوی غمیلما آگر جی قراری من مستحقی لطف و سخام چونک فقیر و بینوام گرچی لچاکب بهام اسلام ری رزگاری من بظاهری اهلی صفام بباطنی دل پر جفام تو حقی ذاتی لا ینام روک لچاری کاری من نفسم خبیس و بدفرا دلم پری عیب و شرا چونک جنابت سرورا هر شاد قلبی تاری من گرچی لچاک بی بشم عاسی و زلیل و رو رشم بلطفی توی دلگشم خدا ابخشی کاری من یا ربی خوای رحمتی یا مصطفی شفاعتی درچه لجور و زحمتی او قلبی پر آزاری من گشاد بکی سینم تمام پر کی لنوری خود تمام درچم لگشت زشت و حرام سوف گرانی باری من هر توی ایتر پشت و پنام بو من که کمترین گدام لذاتی پاکی لاینام رجا بکی رزگاری من داعی ورا روک خدا داواک ریگی احتدا لمدحی شاهی انبیا بخینوا اشعاری من ای عالمی اسراری من وی خالقی افکاری من برجین الرحمة وی خالقی افکاری من برجین الرحمة و سلام سر سیدی سردار.

زبان من پراو بکین بصلاوات دان لسر پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شانازیم روایتی تاجی سری ایمانداران و خوشویستی مسلمانان هزاران صلوات و سلامت لسر بیت.

0: محمد اللهم صل على محمد
1: محراب بردوام لقلتان دائم.

لیادی لدائک بونی پیغمبری پیشواده درودی خواهی لسر بید بلینی بردوان بون لسر رباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بیادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر بید مانا جوانکانی برایتی و پیکوش جیانی کرده کردار بلدائک بونی پیشوای مروفایتی حضرت محمد درودی خواهی لسر بید خندو بزی بو سر لیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بید یادی لدائک بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: برنامه پرسه کوملایت یکان پرسه کوملایت یکان برنامه کتاوتوی همو او چمکو بابتانه دکاد که پیوسته با کوملگای کردواری من لروانگی آینی پیروزی اسلام و زانستی کوملاسی و درون ناسیه و با آمانجی خزمت کرنی تاک به تاکی نیو کوملگا با قدر کمن تازیاتر جوانتر و پاکتر و باشتر کین ام برنامه برز دکتر عبدالکریم محمد حسین سنگاوی آماده و پیشکشی دکر برنامه پرسه کمالایت یکن
1: الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين إيمان داران آزيزو بريزانو خوشوستان صلاو رحمتي خواي قورا لسلهمتان به بيقش حالم جاري دي هاتم خزمتي برستان لبرنامي پرسه کوملایتی کان بنیازی اویکا بشی دوم لبابتی دیاردی بیکاری بیشی نبونی کار ل ولاتمان باز بکین و تاوتوی بکین برزانم ل برنامه پیشو بازمان لوکرد بازمان له کارکان کرد هوکارکانی دروزبونی بیکاری ل ولات ده خوای گوری یارو یاوری همولایک من به لم برنامه ده باز ل شنوارو کاریگری بیکاری لسر تاک و لسر کومالگا دکین با پشتیوانی خوا هلبت سرتا دست پیدکین لشنوار خرابکانی بیکاری لسر تاکی کرد و تاکی هاولاتی عراقی بگشتی یکم کاریگری لروی عبوریه و لروی عبوریه و او کسا بیدهات ابه بیپاره دبه بیحال دبه پاره که لدستانی بتوانه جین و جیانی خوی دابین بکات لبروه ام کسا به همیشه هر دم چاوری دهات و پاره لخلکی. نمونی دهات و پاره کاریگری اویه که براستی زوربه گنجولاوکان من توشی شرمزاری ابن لوی که دعوای دهات و پاره لکسانی نزیگی خویانه کنو او کاریگریه که زور خرابی دبه لسر گنجو لسر بیکارکان من. لروی تندرستی او تاشی ایمه توشی کم جولهی دبیت توشی چوکه کار ناکه جوله ناکه یعنی ویل مالو دانیشه برامبر تلفیزون یعنی سیری موبایلو انترنیتو جوره یاری الکترونیکان خوی سر قالده که ام کسا هیچ جولهو حرکه که نابه لوانه توشی دیها نخوشی ببه و او کسا چشی تندرسی با دروز دبیت لروی نفسیه و که زور بلا منو گرینگه لروی درونیه او کسانی که بیکارن که همیشه لفراغان لفراغ بونیش ابیتا دردی که کشندهی درونی مروف امروف زوربهی کهش درونی کن لفراغ دروز دبید مروف که سرقال بو که خریکی کاری بو او کسا میشکی دجوله و درونی دجوله و جینی و جیانی لگل او کارات یکل دکد بلعام که کار نبو فراغی بو دروز دبید که فراغی شیه بو او کات دیها نخوشی درونی روی تیکا یکی لو نخوشیانه نرخی خوی لده زیا نرخی کسایتی خوی ذاتی خوی لده زیا هستکا کم کسا کم ریزه کم قدره کسایتی لده زداو ریزه کی نماو بچاوی کم سیر اکره همیشه خوی لپاش خلکی او بینید همیشه خوی لخوار خلکی او بینید دبرو کاریگری درونی زور خرابی لسر بجیله یکی که ل کاریگری درونی کن او یک همیشه هست با فشل اکه هسته که شکس خوار دو هسته که کسی که بیا کل که کسی که بیا توانایه بیا ازه تنها ترسی شی با دروسه بی پاش ماوی که کاری نیا ترسی هی لکار ترسی هی سرکوتو بی لکاره که بویا کاریگری خرابی بی لسر او یک هم کسی توانای نایله یعن خوی باوری با توانای خوی نامینه و هر وها یکی که ل و کارکان اویه که براستی ام کسایتیه لروی درونیه و رقی با دروسه به چینه با دروسه به بچاوی چینه و دنیا بلای او رشبین دبید چوکه دبینی خلکی ساری هم ساری لجرانی خلقی پاری سود لجرفانیتی امیش هزار دینار لجرفانی نیه اما نهموی وایلی یکا ایری با دروسه بی رقو کینی با دروسه بی لانجام ام کسا کسی چی شرنگیس کسی چی رجبین کسی چی پر لرقو کینه برانبر با دورو پشتی یکی کلا کاریگری درونه کانی ام کسا کسی که کبراستی حزب و دکات کنارگیر بی حزب گوشه گیری اکا حزب تیکلاوی ناک چونگه خوی با هاو ریو هاو آستی کسانی دورو پشتی خوی نازانی نا توانه دستگاه با جرفانی خواردنی کم با بکره نا توانه تکسی کم با بگره نبرو حس بواکه که دوره پریز بی توشی نخوشی دوره پریزی دبید ای که لوانه که براستی نخوشی درونکان توشی دبید او یکه توشی خموشیه بی توشی بی طاقتیه بی دائمه لخمایه دائمه پجاره کم دوه دائمه ام کسا بی طاقت و بی زاره لجیان ده هاشیشی که هایک برزه کنم او یکه دبینین که بیکارن تاکی بیکار زور جار لانجامی بیکاری لروی کومالایتی توشی دیه های شده بند یکی گلوانه او کسی همیشه توره یان گوشه گیره یان توره که توره به زور به آزار زور به تونت ولامی برام برکانی ادات که توره به ام کسا کسی که لیدره چیت کشرنگیزی لیدره چیت چون که چاوره ناکا خلق یارمتی با اویج یارمتی کز نای حزب نبونی همو کسی اکا بوی ابینین او کسانی لرکو ملایتی و دیه ها چشان تو شبه یکی گلوانه پنابو او دبن که بچن شرابو شتانی اک بخونه و که حرامن خویان خیال کن خویان سرخوش کن خویان بی آکا کن لو جینگو و جیانه خویان بحسابی خویان خویان رزگار کن نبرا پنابن بو چی بو او ریگا نالباری که توشی شراب خواردنو ریگا حلکانی شراب خواردنوی هر وحا بشه چیان پناه دبابو خوک کشتن لروی کمالایتی و لصدا اوانی بیکارن یعن لصدا اوانی که انتحارو خوک کشتن یعن حل بجاردوه زنان الان لصدا شست بو حفتای او کسانن که بیکارن بیشن لئیش اکان یعن دور خراونتو لدنیا ده و هر وحا یکی که لدرد کمالایتی کان که روه کاتا ام کسا بیل تاوانی گوره لجریما کاتو اتلو جریمه دزیبه دز درشکا بو مالی خلق یان دز درشکا بو کشتنی خلق رشتنی خوینی خلق که بدا خوا استاد بینین لعراقا ام همو کشتن و کشتاریا ام همو گروب گروبی که دروز بو لعراقا هموی استقلال کردنی دا صلات دارانه بو کسا بیکارا کان استقلال کردنی کسا بیویجدان کانا بو کسانی کسا دو ساویل کن بکاریان دهینن وکو امرازه این خنه ناو گروپیک ده ها کاری تاوان کاریان پی انجام ده لروی کومالایتی و هر وها کاریگری خرابی هی لسر خیزان زور اگل خیزانه کن بهوی به ایشی و حلو شاوتا زور اگل خیزانه کن بهوی به ایشی و ده ها چیشی بود روز بو شر رو آجاو قصد دابرینو دابرانی تاککان لیکتری نمانی ریس خوشویستی بی کاری بولا بولی زور قصو تانو تشیرو جنیودان و سکایتی پی کردن همیلو رگانو سری حل داو بلای که قرسو گرانا خواهی گوره خو من ولات منی لی بپاریزه یکی که لوانه که کاریگری هیا لروی کمالایتی او اوی که براستی ایما تواناو طاقه که زور منی لگنجا کن مانا بابچین سری کافتریا کن کن بابچین سری گازینو کن کن بابچین سری او شوینانم کن که دیاه هزاری گنزلم عراقه لو شوینانا کوتون لسه جاده کان لپارکه کان که توشی حب خواردن ابن توشی او بن ام طاقه جوانانه نازن لسی اصرفی بکن لسی پرو پوچو بیمانه کاتا ام هیزه ام طاقه جوانه ام سلیقه جوانه ام عقل جوانه هموی بفیرو اچه لمولاتا بویا گورتین زرر و زیان لکوملگاو لولات و دواروشی ولات ادره یکی که لکاریگری لروی امنی و سیاسی او ولاتی که بیکاری زور تیابو حلبت دیها کنو کلبر لروی امنیو آرامیو آسایی شوا روکات ولاتا دیها ولاتا توانه او کسا بیکارانه بکار بینه دیها بند توانه او کسا بیکارانه بکار بینه که ببن بگرفتی که گوره با امنو آرامی اولات لروی سیاسی شوا به همان شوا کس سیاسی کن که بداخوا چونگه دل سوز و خمخوری دوار روشی ام ولاتا و ملتنین ام کسانه بدوایانه دگرین بکاریان دهنن بو خدمت کردنی خویان بو خدمت توی آماج و مرام اقلاوه کنی خویان که واتا کاریگری سیاسی کن زور زیادتره بداخل و هروها او کس سیاسیانش که لو جوره کرده کن براسی سیاستی چی خراب و نالبار لولاتا برجسا کن که ناتوانین پیام بلین کسی سیاسی دلسوز و خمخورن وک عرضم کردن امانه کومل یک بون لو درهاویشتو شوه نوارو آسوارانی که بیکاری دروسی دکاد لسر تاکو کومالگا استا باز لو دکین چون سهر سری بکین چون سهر سری ام قیرانه بکین چون سهر سری ام دیارده بکین که هاتو تا پیش روی تیه کردوین یکم ریگا بو چهر سکردن ابی تاک روشن بیر بی سهر سری یکم و بنراتی لخو مانو دست بیکین لناخی خو مانو دست بیکین ابی ایما اوشتانی که وامان لی دکا پیمان عیب ایشو کار بکین اما لبیر بکین اما بیسرین و لمشکو لجیان من دوم ابی هول بین تیب کوشین مندو نبین لم کار بو کار لو کارا سر کوتو نبوی بو کاری که لو کاری که سر کوتو نبی مندو نبی تا کاری که دسخید و انجا دیها کس ما نبینی روکن ولاتانی که بو کار اما هیچ عیبی که تیانیه مهم اوه کسی کودن نبی کسول نبی بیکار نبی گرنگ اوه تو دسرنگین بی کاری که دبی دهاتی که دبی کاته یکم خطوه یکم هنگاو بو چار سری بیکاری خومانین بیرکنوی خومانه درونی خومانه که کاری لسر بکن دومیان اوه که سرکی ترین کار دولت دسالات حکمت پلانی حکمت حکمت ابی دیها ریگا دابنیت دیها ریگا دابنیت بو اوه که اولات ببوجهت کاری پیشینی حکمت کاری سرکوتنی سال دنیا پیور بو اوی کام حکمت سرکوتوا اوی که بیکاری نیلی لولاتی اوی که رجی بیکاری نیلی لولاتی تاهاتی زور بروبومی زور بخاطر ناو ولات و ناو ملتی خویه که حتی کاری پیشینی همو دولتی کو همو حکمتی اوی که بیکار بکن بو چی بو اوی که بیکاری نیلیت خالکی که لوانه که حزکم آماجی پیبکم لإسلام دا بتايبتي لسردمي عمر كوري خطاب رضا ورحمتي خداي لسربه زور إشي كردوه بو أوي دولت بكا بداما زراويكي مركزي مؤسساتي بشيويكا خزمتيكي زور دهاتيكي زور بو ملت بدس بهيني تنا پروژيه بو يكيك لوانا كا قرزي دريشخاني داو بو كساني كا كاركن پيشاك وكو هاو كاريك دوميان بریاری دا و هر کس یک حچنه اما فرمایش تو حدیث شیرینی پیغمبري لسره بلهم ام با عملی جبهجه کردو هر کس کاری نیه وکو جوتیار زویزاری پیدا و بو اوی کار بکات و هر وها کاری که او کسانی که زویزاری ان زور بو و حل یان نسورانو کاری ان تیانه کردو لوان بس چی بری و بو کسانی که بیکارن پیداون بو اوی اوانیش او زویزاره بکار بینو بیکار نبن. یکی که بخشینی پاره دهاتیک موچیک بو کسانی که براستی بیکار بون تا او کاتی که ایان خاطه سرکار. که سال دنیای اروپا لولاتانی اروپا ام سیستما جبجه اکری. و هر وها وک زانان شایتی ددن که لسر دمی عمری کوری خطابه کاتیک خلیفیک یان والیه لوالیه کانی بریاره دا بوی دستی دست ببره او ریگه دا گرید علی آیا تو ریگه داستان کردو بوی بجیوی زیان یان دست برکن علی نخیر دی ایشون دخوا بخوا هر کاتی تو آماده بی دستی آن ببری من آمادم دستی تو ببرم لسر وی که کارد بو ندوزین تو کاتی پیالین اما گورترین پروژه جوانی عمری کوری خطاب و بوی کار بدوزی تو پیش وی حکمو بریاری قانون یاسان بسرا جبه جب کی برز کانم وک عرضم کردن کاری پیشینی دولت او یک ایمه بتوانین خدمت به او کسانه کن که بیکارن ایشی هم بدوزینو یکم او یک براستی توانای مروف بیان خینگر و همو او جرخان و سرخانی جرزوی و سرزوی بی خینگر بیکین با شوینی بروبوم و انتاج با ولات من و هر وها یکی که لو رگانه یارمتی دانی پروژه بچوک بچوکا بوی که او کسانی که توانای پروژه گورانیه لپروژه بچوکا جیان بکینه و گرنگی دان ببواری تعلیم پرورده کنابه گورترین قیران لولاتا کمی خوینواریه کسرقال نبن با خویندن و زانست لغی زانست و خوینواری پیشه لپیشکان بخوین ندوز نوا. یکی کلو کارانی کل اسلاما ریگی با کردو تو با دولت و یاسا او یک براستی ابه دیها کمپانیا لدروی ولات ولناوی ولات ساز بکاو آماده بکاو با خزمت کردنی او بواره بواری آبوری ولات برزان لبر نمانی کات با کرتیک چن آموزگاری کم هیا لکو تایدا بو اوی که انشاءالله بتوانین خزمتی بخومو بجناب تانو سرجم بی سران بکه انشاءالله لکو تاییم آموزگاریانه زور با خیرائی لخزمت تانا باسی دکم یکم یان ابی رگه بخومن ندین عذر بخومن نهیلینو بو کار نکردن اما کاری که نشیاو نگونجاو لایق به هیچ مسلمان اگنیه دوم ابی هول بیت تواناکانی خود لکویا ادوزیتو بی دوزره و کاری لسر بکه خود فیری پیشه بکه خود فیری کاری بکه با قرسیش به یا کم درامت به انشاءالله هیدی هیدی درامت که زیاده که وقت پیشی ناوتیان کس لپره نبوه بکره لکم هر کمو دبه بزور سیمیان ابه آگه دار بین آرام گرتن لسر ایشگ لسر کاری نتیجه و آکامی دبیت و هر وها ابه او بزانین که یمی مسلمان ابه همیشه یارمتی دری یک تری بین لکوملگای مسلمانان مسلمان بتنابو خوی ناجی همیشه لخمی براکانیت لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه کسی اکتان ایمانی تاونی حتاوی بو خوی پی خوشا بو براکی پی خوش بی و هر وقت اسلام فرمی مسلمانان وقت لیک لاشوان او کسانی که خوانی دهاتی زورن خوانی پروژه گورن ابه تنال بیری خویان و خزان و خانوادکان نبن او دهاتا بین ناو کردستان و دستی دهها گنجو لاوی خوین گرمی امولاتا بگرن تا پیکا و همو من جیان من خوش بکینو چکه براسی جیان پیکا و خوش دبیتو پیکا و دتوانین بختواری و آسودهی با همو من برجست بکین لکو تا یه دلیم خواه جن بخاطری ناو پیرو زکانت امولاتا من آودان کی امولاتمان پل خیر بکی کارو کردارو پیسو آبوریو انتاجو برو بوم روش بر روش رول زیاد بونو گوربون بیو خواه جن بخاطی نوجوان کانت همو من بختورو آسوده دنیا و قیامت کی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار بابی سرانی برزو خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نوناو چکانی دورو بری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپولی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگیک بو ایمان، دنگیک بو جیان، رادوی محراب.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتي نكاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتي نكاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: سپاس و ستایش با خوای پروردگاری جهان. صلوات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خو من صلاو لیو عزیز و برس. خوش حالین که جاری چی تری شاتین و خزمتان لعلقی چی تازه برنامه لسایی ناوجوانکان. لسایی ناوجوانکان خواهی خود بناسه ای مسلمان لما القیده لخزمت اوی برزه لجر سایو سی بری ناوی پیروزی الودود باسی خوشویستی دکی که استا قیرانی خوشویستیه بدا خواهی استا خلق بعام یکتری خوش ناوی بلام یچه لناو پیروزکان ذاتی الله جل جلاله الودود المحبه خوشویستی و هو الغفور الودود خواهی گوره خوانی لی خوشبون و زور لی خوش دبی لو کسی که گناه و تاوان دکا دوای اوا لدوای لی خوشبون نکی خوشی دبی او کسی خوش دبی بو ایمش دبی طبعا دیار هم من ایم خوشویستی من هی بو مال منال من بو پاری باخل من بو خلق و خاک من ام خوشویستیانا سنوردارا بلا ام خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله بی سنورا والذین آمنو أشد حبا لله أو يعني كوا إيمان داري راستقينان خدايا لها مشترك زيادة الخوش دوية كدلين خدايا ما بس معن ذاتي الله جل جلاله إيمان داري راستقينا خوش ويستيكيان بو ذاتي الله بيسنورة باشان بو پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بو يدب إيما جارجك بقرنو بو خوش ويستي بلام أو خوش ويستي دبي لذاتي الله ودس فيبكا استا براسی قیرانی خوشویستیه استا خلق بعام یکتری خوش ناوه بلام اما دبی جاریش که هول بدین که او خوشویستیه لناو خومان دا دوباره بکینه و چون که براسی او ناو مبارکانی که اما لم القانه دا لخزمت اوی برازا باسی دا کین که خواهی تبارک و تعالی الرحمن الرحیم الرب اللطیف و هروها الحکیم البر الكريم الغفور السلام الشكور الشاكر الحافظ الحفيظ التواب الستير الرفيق وهمو أونا مباركانا يعني كاتيك سيري دكي ومعنى كي ليك دديوا وهذا كاتو زور زور زور ذاتي الله تخوش بي جل جلاله لجير ساي أونا مباركا أونا وبيروزانا دا دبي إيما خوش ويسي دروس كين رنگ دار او ناوان رنگ دانوان بیلک جیانی ایم دا رنگ دانوی ناو جوان کان لسر جیانی مسلمان دبی او ناوان رنگ دانوان هبی چونکه او ناوان کاتی خوی خلقی زور عجایبی اندروز کردوا الودود وکو باس من کر بمعنى وهو المحبوب الذي يستحق أو پرسراوي كوا مستحق چيا أن يحب الحب كله يعني همو خوشويستيك من بو خوابه ودود يعني شي المعبود الذي يستحق أن يحب الحب كله همو خوشويستيكا بو أوبه وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته أبي أو ذاتي الله يا للاي عبد خوشويستر بي لا جوچکی لچاوی لهمو خوشویسته کانی تری خوشویسته بید او کاته تو دتوانی حقی ناوی الودود بده بویا ابن القیم رحمت خواهی لبی فرمویتی هیچ شتیک خوشویستر نیه لدلی ایمان دارده لالله جل جلاله که خالقیتی که پرسراویتی که پروردگاریتی که نوری عقل و دلیتی دبی لهمو شتیک من زیادتر خوش بوی والذین آمنو أشد حبا لله إيمان داران راستقينا خدايان لهم مشت زيادة الخوش دوه إما همو من معلومنا لخو من خوش دوه خانو ملكو مالو سيارو دينارو دولاركي باخل من وخلقو خاكو ولاتي خو من خوش دوه بلام او خوشویستی انا سنور داره خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله بس نوره لدوای او خوشویستی من بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم به همان شوه خواده فرمی قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیبکم الله اگر ایو خواتان خوش دوی قل این کنتم تحبون الله اگر خداتان خوش دوی فاتبعونی شوان پیغمبری خواه کون صلی الله علیه وسلم او کاته یحبیبکم الله خواش ایوی خوش دوی و یغفر لکم و لیشتان خوش دوی والله غفور الرحیم خواهی گوره غفور الرحیم هم لی خوش بوا هم بر رحمو ببزیه جا چون دوی ایما خواهی اوه من خوش نوی ایما چون دوی شون کوتی پیغمبری خواه بین بالاخلاص والاتباع با اخلاص و دل سوزی و پاشن لسر ربازی او بروین لسر سنتکانی او بروین یعنی موافقی شرع بیه چون که براستی زور مهمه ایسان براستی خواه پیغمبری خوش بیه زور مهمه حتی دجرنوه که کاتی ویسل قرنی بیستی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لغزای احود دانه که شهید بوا چو هر همو دانه کانی خواه چشه و تی نبادا من او دانه مهبه و پیغمبری خواه نیبه نبادا امامه امامه و کاتی موبایل نبو اخبارکان نبو ایسا ویدیو راستو خواه نبو یعنی لخوش ویسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او لمیجوده هاتوه بله بویک که ایم براسی خواه ما خوش بوی جل جلالو او کاتا او کدالی کسی توی لبیر بی چی لبیره دلو میشک بیادی تو اجیره کسی خوش ویستی خواه چون او دلو درونیوا ایتر هموش تک لخوش ویستی خواه دبینه وکو رابعی عدوی دلی لیتک بینی و بینک عامرون بینی و بین العالمین خرابو خوزگا خوزیا خدایا بینی منو تو آودان بوایا با بینی منو خلق هموی ویران بوایا لیتک تحلو والحیات مریرا لیتک ترضا والانام غضابو خوزیا خدایا تو شیرینی تو بوایا با جیان بینی ایمو خلق هموی تالی بوایا ایسان بس خدا تبه تو اگر خدا لی رزا بی با املاو لهر نارزا بی خلق با من چی؟ خو خلق و تان نیوی لخواه رازی نیه نعوذ بالله بوده به ایمه هاو بین خدا رازی کن یعنی او زور گرنگه استا با عام خلق هاو لده خلق رازی کن بلام ده به ایمه خواه رازی کن چون که بخوشویستی ذاتی الله لجه سهو سیبری نوی الودود خلچی نه دلی انسان جی دو خوشویستی تیه نبی تو یعن ده به خدا خوش ببه یعن خدا یعن خورما یعن دنیا دلی یعنی نکره تو دوشت به وکوی خوش ببه یا خدا یا غیری خوا لبر او زور گرنگه ایما آگا من لیو بید که خوشویستی خوا من بردوان بید چون که ام خوشویستی خدا شتیواد روز دکات مالی چی کوری دینار دلی ان القلب المحب لله يحب النصب لله او دلی که خدای خوش دو بید حز دکات لپیناوی خوا دا هلاک بید مندو بید لپیناوی خوا دا مندو بید پیاوی پرسی لفضیلی کوری عیاس وتی انسان کی دگات پلی خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله فضلی جوتی هر کاتیک او کاته دگات پلی خوشویستی اگر هبون و نبونی للا وکو یک بو بیدتی نیدتی للا وکو یک بو چون که دلی اختیاری خواه باشتر للا اختیاری خو ایسا خلق چکه اگر هی بو دلی باشه کوری چاک و مسلمانه اگر نیبو دزکا با کفر ناشکری او دلی اگر بخشین و منعی خدای للا وکو یک بو لحر دلائی پلا وکو یک بو او معنای واش که دلی خیری تی دای اگر خواه نام داتی خیری تی دای حد پیم آسایی اگر دای می حد پیم آسایی اما خوشویستی با ذاتی الله جل جلالو او آخر پلی خوشویستی پرسیار کرا لمرتعش بچی بنده دگاتا پلی خوشویستی بچیش تی انسان دگاتا پلی خوشویستی و تی بموالات اولیاء الله و معادات اعداء الله بدوستایتی کردنی پیوانی خدا انسان مسلمانانی خوش بوی دیندارانی خوش بوی و بدجایتی کردنی دجمنانی الله جل جلاله ای استاد مشاقی زیاری واهی خلچه که امریکا و اسرائیلی خوش دوی دردم که با دولت هر ابوی مالویرانی قیامت دوی دبرو دوی تو دجمنانی اسلامت رقل بی تو و مسلمانانت خوش بوی لنا خوش ما دعم گروپو او همون رخراو او همون خلقه که بلانین بوا کامیان دینی هست کامیان با خواهد رسول حیوم خوش دوید اهلی مزگوتم خوش دوید اهلی بار و نارم خوش نه، اهلی کافتری هم خوش نه. لبر و دبی تو ولا و برای خود بپارزی او براستی خوش ویسی ذاتی الله جل جلاله زور گرنگه. اما اوشتانم زانیم ایستا دبینی زورن اوانی بناوی اهلی دل بون بدار دستی اهلی قل، یعنی خویم با اهلی دل دزانن بلام تماشا دکی کرده و کانیان وانیه. زورن اوانی زاهدن بلام زاهدی دنیا پرست، زاهد یعنی کسی که دنیا با کم دگره بلام سیری ناو مال و کشک کانیان که لولا شو آله زاهدی هل کرده و قاب زانه سی بانگا شیک دکا. زورن اوانی بناوی دین و نان دخون و خاونی آلاو بارگاو بزم رزمن بلام پناه بخواد به وریابین لقیامت پیمان نالی کذب درود کرد پناه بخوا بویا دبه براسی خواه پیغمبر ما خوش بوید بطبطی ایمه که باسی ناوی الودود دکین المحبه براستی خوش من بوید چونکه اما زور گرنگه ایمه یعنی استا که جیان بو بجان خلق یکتری خوش ناوی یعنی که حکم بو یکتری من خوش ناوی کره جیان ونده کرد تخل چی نخو بشی بخواه بشی خوشکان نکه دبینی و تخل چکه خلیچی کل رقیو عینادی و اینکاری و نخوشی و جیان بشی خوشکان نکه اره بوها دکن که بویا دائما انسان هول بدین هم مسلمان ما خوش بویا وحب الصالحین و لستو منو بک امام شافعی ده فرمی امن چاکه کانم خوش دو هر سن لوانی جنیم دی بو خوشی لوان بوا بس تواضع خو بکم گرتن و لوای و توا بویا اما براستی امی سردمی جیلی آلتونی سال هفتاکان و هشتاکان صده رابردو هیچ من نبو بس خوشویستی من هبو باو خوشویستی در جیان که همان بو اوکو مالی دنیا و دولمندی و هیچ من نبو جگل خوشویستی بلام باو خوشویستی در جیان که همان بو هرچند جیان قرز بو بلام وای که خوش بو با تامو چش بو چون که یکتر من خوش رویست یستا که یکتر من خوش روی پی تو مازدکا خوشی نوی پی مو مازمکا بس تو خیچ راستخی نبگل که لزانه چی هم پرسی اری ام دنیا بو عشیو آوا و تی ولاله برای کوه خوشبیستی لذلوا داخل زاویه ناورک. زارم بدال اکثر من خوش دویست استا باورک. یعنی با مصلحت، با تصوری. زاین تصوره خوشم دوید تصور نیست. لبرای و یعنی دائما اما لجر سعیوس بری نابی الودود المحبه خوشبیستی بلاو کینوا یکتر من خوش بیه خالشینا چون ک براستی پیغمبری خواه فرمیتی لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ناس نبهشت حتى إيمانين الحمد لله إيمان مانية ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو مشكلة كيا إيمان إشتان تاوني تا أكتر تان خوش نوي يا والله كابرا لما زقوت يا قابو مورا لي يا كوازر باشي ومن كشتو مكر باب والله يبسيب كله غادي بوق من بي ولا غادي بكيف يا من بي آخر نابي ناو الشرع الشرع برو بفي الشرع قصي بو دقي نجود بو دقي ليه دور دقي إبو والله جماعتي مني ولا رخراوي مني ولا حزبي مني عمشت لبرو دائما اما خوشویستی مرجی چونه بهشته مرجی چونه بهشته بله خلچینه ایستا اما ورگ من تیره بلام روح من برسیه روح من برسیه با خوشویستی ورگ من تیره لشله و برزوله پیسایی بلام روح من برسیه با خوشویستی دبه جارش که اما اگر بمانه او خوشویستی دروس که اینوه دبه لخوشویستی الله و دستیب که این جل جلاله چون که گر تو خدای خود بناسی بدل همو مرامد بود به حاصل خوشویستی خوا خم در روینه که خواد بو ایشد با کس نامینه اما پیرمید رحمتی خواهی لبید لکه تا عیده ایمش دلین اواهاتم برو لای تو خدایا جیم هشت هرچی دوستو آشنایا گناهم زور نهنده مهربانید کنا ترسم لبر خوف و رجایا اوی که خدای خوش بوی براسی ترسی کما آخر قصه لپیاوی چیم پرسی او خریک دمری و تی والا بو اگه مردم بو چوی اسم و تی والا بو لای خواه و تی والا حزکم ببرم خواه برحمی خود رحمان پیب که او خوش شویستی بجیر رو نومن یا رب العالمین او دل رقانا نرم که یا رب العالمین بخوش شویستی تو يا ربي خواه بخاطري ناوي الودود خوش ويستي من بو بجريو يا رب العالمين يا ربي خواه بخاطري ناوي جوانا كانت لمن خوش بي يا ربي خواه بخاطري ناوي جوانا كانت لدينو برنامك شعر زامن كي عاقبتي هم لك ما بخير بجيري لم فتنه آخر زمان دا حياة وحرمت من عقيدو بيرو باور ما بارز راوكي اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

لدائق بوني پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سربه مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدائق بوني پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

هنه جار قصه لسر نیتو مبستی خلکی اکین و گوی زور آسایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی من ایوایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی افشی تنوی ازانی که بوی افشی تنوی او کس خوی و خوی گورو مهربان بوی ایم او که مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکشی با تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونم نبابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو قصه انا کر یعن بدل سوزی او ایشه انا کر تناند اگر راسش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکی اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه اس راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوان یتکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز بوبن دقیق دوه اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبوبن بلام دوه تروان لیاتو دلسوز بن والا برمه اکا بو من نیه رگه پیدراو نیه بو مسلمانه که قصه لسر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسر اوی که چی رو ایا لناخی دل یعنه داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه لوتنی همو اشتانی که خوای گورم مهربان پی نخوشه داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه که رابو چون دانی لسر خلچی داول خوای گوره اکن که من پاریزه لبریاران لسروی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورم مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنو ولا کسی که دست کات بنیوش کردن. اما او پرسیاری که زور به کات لیم کری. کسی که پیتالد برکم خشککم خزمکم دایکو باکم پور مامم خالم برادریکم کسی کی ناسیام آوان نیوش کنی نکن. و چنها جارش پیمتون کن نیوش کن و پیمتون کن نیوش واجب و فرض او. اما فرض کرده سر من کن جامی بین. و آوان نیوش کنی نکن. بوی چیپ کم چون وان لب کم کدست کن منیوش کردن. یکم بگیرن ترین تونا توانید ولی چه کی کنیوش که. بوچی چون کن نیوش لطواوی همو پرستش کنی تر. وستا ول سر باوری کسی که. باوری تو تسلیم بونت با خواجه رو مهربان و اشکاد لسر به هز بونی باور با خواجه رو مهربان و حتی وکو او باور به هز نبی، ام پرستش نیش و پرستش کانی تریج زور قرصابن به همان شیو. بوی ولام بو آوا. چون ولا کسب کن نیش که یعنی چون ولا کسب که دست کامنیش کردن. اویا که اجلا سر باوری بکی اویا که باوری به هز کی. و خالقی ام ولامه مدل نیست که ام ولامه سر سرش کخرانی. باور کاتی کی زور خانه تا به هز و. ولوانه چند روزیک مانیک سالگ بخانه تا وکو باور تا وکو باوری ام کس تا آمده ببو انجامانی ام جورا پرستشانه. از آن کات خواهی گر باسی نیش که. بون من على سورة بقرة خواي قورة باسي نيوجكا وأفرمت إنها لكبيرة إلا على الخاشعين كأم نيوجا براستي قرصة براستي قرانة لسر هر يكيك لسر همو كسيك جيلوانيكا خشوعيان هي أم خشوعا خواي قورة مبستي بيوانيكا ببيفيس تسليم بون أم اجمعنا ودل آماده وشون أم دلواي ليك آماده بي لنيوجا كاتك باور يمكا سبرتبتو کاته کتوانی وابسته اون نجبه و آزانن بون نجکن و تیگن که آماد تسلیم بونه با خوای گرم مهربان کن نجکن. هر او کاته که میشک که تسرو باره. او ساته که ایتر دل آماده بی ولو ساته آزانی چی؟ ایتر پیوز نکه با کسب لی نجک. پیوز نکه چاو لسریان بیو اگداریان که تو پیانس فرزکیم کن هر بس روشتی نزی کبنو خوی انانی و دست پیکن با ویستی خوی اندس اگر منیوش کردن چون کلو ساته دلکه تسلیم بو بوی آمان جیم ابی او بکه شتب کن تا و کبتوانین باوریم کسب از کن و خواجه مهربان زانتره تا دیداری کتر انشالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لينبذن في الحطمة.

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

لبی بزنن من زور نزیکم لیان و بهانا و پاران وی دعا گویان و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارین و دبا آوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدن و فرمان کانم پرچگوی نخن باوری تو و بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوي خداي بخشند ومهربان.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟
2: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیک دا جیرده کاد.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
2: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
2: هر یک لخاونی او رخ سارانه ایش کری چی شکتو ماندون بابا دس هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
2: دتنن ناو آگری چی سوتی نروا کجستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینیت هوا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصارانی چی تر ناس کور رو خوش و گشاب و روناکن لهولو کوش شکانیان با بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو بلند جیان دبن سر.

نخير اوشتانه هیچی وانیه نبخشین مانای ریزو قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزی و بی قدریه بلکو ایوا سر رای او بیرو بچونه چوتانتان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران

میراتی دخوانو هموی دماش نوا حقی خزمانو ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لناکاو ددرید بیگ دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانت چونه.

0: او رجا دو زغ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی به باور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیت سوده چی نیو دادی نادات
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابك ساسی و حناسی سار دو دلید خوزگ بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایت رو رجا کز وکو خدا بخش موقین نیا لبه باوران لبرو سزای چیانده داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد
1: یا

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سویندم بم شارا واتا شاری مکه لکاتیک دا تو نشتا جیت یایدا سوین بباو کور رولکی سوین بوانا براستی ایما انسان من دروس کردو و بردوام لنا رحتی و سغلطی و چشو نخوشی دا
1: ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا
0: آیا آدمی زاد واد زانید که هر جیز کس دا صلاتی بسری دا نابید؟ زور جردلید من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا
1: ایحسب ان لم یره احد
0: آیا واد زانید کس آگاداری نیو نیبینی و که او سرمایه لچوی و پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا
1: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
0: آیا جوتیک چاو من پی نبخشی و چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ دا گریتو دینی رید بومیشک اویش هنده چی حل دا گریت اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشی و آیا بمن دالی رین مو ایمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
1: فلقت

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویدا تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوان یانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: تجزى
1: او جور کسی مالو سامانی دبخشید بود دلو درونی خوی خاوین رادگرید لکات یک دا که کس تاکی چی وای بسر یوان نیا که پاداش بدریت هوا
0: الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرضا
1: چون که تنها مبستی بدست هنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبیت پی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: و الضحا واللیل اذا سجا
1: سوین بچشتنگاو کاتیک خور برز دبیت و کاتی جولو تالا چیا سوین بشو کاتیک بتاریکا یکی زوی داد پوشید
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهنا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هنا و ایتر خدای گورا بدروی خسنوا
0: وللآخرة خیر لك من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روز چاک تربو تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآين دادا پروردگارت اواند الناز النعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینیت به تیویو خیرا دروی لیکردیت و لا نیبو سازاندیت و حواندیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: ای سرگردان نبوی تو ندزانی چی بکید هدایتی دای تو رین موی کردید
0: ووجدك عائلا فأغنا
1: ای نیبینید که هجارو ندارید جامال و سامانی پی بخشید و دولمندی کردید و بینیازی کردید
0: فأما الیتیم فلا تقهر
1: کواتا توش ای پیغمبر ای ایماندار هتیو مچو سینر و دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجارو داماو سوال کراندا
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: بلکو درباره ناز و نعمتکانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديت آيا باري قران مان لسرشاني تو لا نبرد أوي كبشتي توي هلاكو ماندو كردبو
0: ورفع

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارد بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: و التین و الزیتون و طور سینین و هاد البلد الامین
0: سوین بهنجیر و زیتون کدومی وی بسود و بکلکن سوین خواردنی خدا بدروس کراوانی با سرنز را چشان مانا بلام سوین خواردنی ایما گوریو گرنجی سوین پی خوراوه کدگینید بچیوی طور سینا که خدا گفتگوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازی خدا ناسین نگرید سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي ليا كردويد باورد بالروجي قيامته ليا برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدمي زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندالدان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك ورزدا كخدا بخشيوتي بإنسان براستي خلشي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگومان سرانجام گرانه و هر بولای پروردگار تو لسرکشو یاخ یکان د پرسیت هوا
1: ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى
0: باشا پیمبله آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات
1: ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى
0: ايقر او كسي قد غيل يدك ريد لسر ربازي هدايتو تشاك بيت يا فرمان بخدا ناسيب كات
1: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
0: ايقر كابري خدا ناس برنامي خدا بدروب زانيتو پشتي تيب كات آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتارو کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه
0: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدو زخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا هتا بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کل لاین خدا و کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر دادخوینه توا که قرآن
1: فیها کتب قیمه
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیه

جا خاون کتیبه کان دست دستو پارچه پارچه نبون دوی اوانه بید کبلگو نشانه آشکرایان بوهات در باره پیغمبر و قرآن.

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخواون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟

0: پول پول بالندی ننار دستریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو برد بارانیان بکن. سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرت و بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبا بپرستن.

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جردو ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: این درو دزانید کوابو او پیایدا هل دشاخید.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هاني كسيج نادا تا خواردنو خوراك ببخشيت بهجار ونداران.

0: جاهوار و وویلا بو نویش کرانیک او نویش کرانی جوینادن بنویش کانیانو کار کردی نیه لسریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كرياباز نو برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغا كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان

0: لشر و خرابی اوی که وسوسه و خطر و خیال دخات دلوه که خناسه بریتی لوی که وسوسه فریده دات سینه و دلو درونی خلچیه و لجنو خلچی لجنو کو آدمی زاد اوانیان که شیطان صفتن
1: خوادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری بررس با توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نویجه فرزاکان تیایی دابا کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان نویجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوید دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوا با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوا نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینه با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایه که نویجه فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لی نکراو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معاملی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی.
0: باورداری بررست با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و با جماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمالا و بگره انجاب چوبا مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانی که به بکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمان کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیکردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی یکی زور.
1: باورداری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لچل کوجنگی تاوان و گناه پاک ده که توا.
0: باورداری برست و خوشویست اگه در به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیا کردو.
1: باورداری برس لکاتک داده توی فریای نویجه کی با کومل بکوی بلام چرنکاتی که لدست شوا اوه پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیا کردوه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
2: بانگ بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ بانگ بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسیر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروج کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکا تو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخوال خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرق شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بر ایای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خور پو ترپا پلو پو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچم آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوا زمین سرانسر با انا لله

بونی پیغمبری پیشوا درودی خوای لسر به حل کردنی مشغلی ازادی و کتایی هتنی چوسانوی مروغ و پیشل کردنی مافکانی بو. محمد درودی خوای لسر به همه رازگویی و دستپاکی و روشت برزی با همو مروغیتی. پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و میان روی و لبوردهی و مروغ

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم همیشه هاوکاری خلق بوا با ایمج لمبارو دو خدا هاوکاری هجارانو بینازانو لی قومامان.

0: بسرانی برزو خوش بیست. لاماوی ده هاتو ده ده چین خدمت سوره الکهف که لروانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبد مندی بخوی هیا. سرتا ام سورتا یکی که لسورت مکیه کن و هروها یکی که لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز ده با الحمدلله دستیان پی کردوا وك سورة الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورة چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خواي لسربه لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا أبي دردا رضا ورحمتي خوي لبي دجارته وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي دآيتي سرتاي سوري الكهف لبركة أوال فيتنو آشوبي دجال دبارزري ولا الرواية كي ترداد فرمي لكوتاي سوري الكهف بيشوى مسلم جرابيتي وهروها لفرمودي كي ترتا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بویده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناو لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیگ دا آید لسرطه سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پارانوی نزاد بگریان باو نجانه کبو تکری بشوان بروجو گرتنو خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برینو دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید چاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاکا.

أسف بو قنجي أيامي جواني كفوتانك نبيريدا رجاك.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی نوزده که با آیتی بستو یکی سورتی الفرقان دست بیدکاتو با آیتی پنجاو پینجی سورتی النمل کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

اگرم قرآن من دا بزنده یا سرکجو کهوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی: سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خواهدکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش: تبارک الذی بیده الملک. واتا سوره الملک. پیشوا ابو داود یراویتیو بیسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه که لقرآنی پیروز ده سی آیت هی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه، حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بیت بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

که برنامه ریبازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ریبازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایانداوا. هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

0: گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه د گیرته و کپاش کدنی راست شقامی خواناسی جاری کی تر رگ کیان دوزی و تو برو دنیای نور هنگا و کانیان دست به کردو تو برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: عزیزان خوشویستان سلامی خواتان لیبت پی خوشحالین کلالقی کنوی برنامه کتان گرانه و برو دنیای نور به یو عزیز و خوشویست اگه اینوانه اشکره که قرآن پیروز و فرمودکانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بابتی زوری تیایا که آماجی زانستین و حقایق علمین که آمش و اکا ام پیام بیت پیامی که جیهانی و خلقی لسر داسری دنیا به هوی تأثیری او حقیقت علمانی که تیایتی به هوی او راستیانی که لقرآن و فرموده بینو برو دنیای نور بگرینو برو دنیای نور تا دنیای نور به و قبر و قیامتیشان هر نور بید پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرمه تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا الهرم اسلام گرنگی زور دا بتندروسی مروف داوی چارسرین خوشکانی لی اکات تنها یک نخوشینه بید کهویش پیری و چارسرینیه یعنی چی پیری چارسرینیه زنان لکولینوی زوریان که لسر دوزینوی چارسر یک با پیری ملیونها دولاریان صرف کرد سر انجام گشت نه او راستی که زوربه نخوشکان چارسر براستی امیش صدقی فرمودکی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم اسلمینه که لحزار و چارسر سالم و پیشوا داومن لیکا فرمه ای عبدکانی خواه دل نیابن همون نخوشک چارسری هی بگرن بدوی چارسرکه نسانی مسلمان پیویسته لسری که هرشکی لخوی عشق برد بچه بلای دکتور و درمانو اوی که پیویسته هرچند لجاری تیشه باس من کردوا که هاوشانی اما براسی انسان حقا خیر و صدقاتیش بکات با دفع بلا و مصیبت و نخوشی که با چونکه هر دوکان کاریگری خویانه و هر دوکان فرموده لسره او تا لم فرموده امر من پیکه کپچین داو درمانو تداوی خومن بکین و علاجی خومن بکین چونکه همون نخوشی چهره سریه لهمان که تا لفرموده کتره افرمه داو مرضاکم بی صدقات بصدقات چهره سری نخوشکان تن بکن امش هر بو چی بوی که انسانی مسلمان هر دو لعنه که بگری لعنی دعا کردن لعنی صدقه کردن لعنی اوش که بچین بدم داو درمان و دکتور و باوی که لبردست عبید انشاءالله اگر خواهی گوره یارمتی در بی و نوسی بیتی بو من چه رسر بین جا مبستم لما چیه اوی که لفرمودکانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بعضی حقیقت و راستی تیه ام حقیقت و راستیانه روش بروز زیادتر اسلمین لو زمانه 1400 سال مو پیش آماجه کیوا که همون نخوش یک چاره سریه پیغمه صلی اللہ علیه وسلم نه طبی خوینوا نه دکتوریتی کردوا و ایشی بم مسئله چیه بران ایوا چاره سری خودتان کن لو زمانه که زانستی پزشکی هر زور کم بو زور داو درمان هر نبو مگر اوی که لگیاگوال و لشتی تر دوزرا و توانه و که خلکی بفطرت فیری بونو آلوشتانه اجینا 1400 سالمو پیش بو بارو وزعوا ممکن نیه کسی بتوانه قصه کیواب کات مگر پیغمبری خوا و یکشتیش استثناء اکالی که افرمه بیجگل پیری و فعلا او حقیقتش سلمه پاش 1400 سال که پیری چاره سری نیه چون که ام پیغمبره صلاة و سلامی خوالی به و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا لخوی وقصناکا لهو آرزو وقصناکا وحیکا لخوا و بویهاتو لقرآن شابه همان شیوا آماجه علمی تیایا براستی کاوش بخوی بلگه که ام قرآن لخوا ویا وکو ام آیتا لسورة اسراء کافرمه وقالو ایذا کنا عظام و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا واتدالين أقربوين إسكو بروسكي رزيو چون سلن يزندو دبينو أي محمد بيان بلي ببن برد يا آسن يان هرشتيكو هر دروس كلاوي كزور سختو گرنگو غوري لبيرو هشتانا أو سابة سرسامي ودالين دي باشي كيزينو ماناكاتو بلي أو ذاتي كي كمجار بديه ناون أو ساسريان دا أخنوالين أو كي دبيت كي قيامت دي بيان بلي دور نيا لواني بمنزيكانا بيت اما اتا اماجه که زانستی زور گرنگی تیه تا هم سدانه دوائی کس گرنگی پینه داو باسی نکردو اوش مسئله ببرد بونه. قرآن ده فرمید با کافران نک ببن به اسکو پروس که رزی و بالکو اگر ببن ببردو با اصنی جیان هشتی که ترک بلاتان و سیر بید ایم از این دوتان دکینو. پاشماوی اسکو پروس که مروف و گیان لبران و لقو قدی دروککان به های باروزرو فی تایبتی جیر خاکاوا لماوی 10,000 تا 4 میلیارد سال دبید به ببرد بو متحجیرات. یان دبید هم ماده که آسنین که اماش زانسته که گورو بر فراوانه. اگر قرآن وحی نبید لخواه ایشی چیه بم باسه؟ ایشی چیه لوی که باس لوب که اگر ببنه بردو آسن؟ یعنی آیا ام اسقانوشته ابیت بردو آسن؟ یا اگر بو ببشته که ببردو بو یان موادی آسن لکل ارزو و بعضی معادین لدوری و ایتر او اشتانه که علم با تفصیل باسیه که باشه اماجه بما انجا اوانش خمیانه علی اگر نک اسقانو پروسک اسکو پروسک بن بلکو اگر بردو آسنیش بن ایم از زنگو تانکی نوانه واته اگر بو بن با شتی که با بردو بوش ایم کشمانی و اتوانین زنگو تانکی نوانه هر وقت چون درست من کردون. اما بیز گلوی کلا فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ول آیتو لحدیثکان مانه زور نمونه تر هیا لسر اعجازی علمی و میجوی قرآنی پیروس. بون مونه لقرآن باسی چند هزار سال لما پیشکا که لزمانی حضرت نوحا که او کشتی حضرت نوح پاش او طوفانه گوری کبو لسر شاخی گرسایا و لنگری گرد که پی او تری شاخی جودی نوهنانی شاخی جودی بناو که پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم لجزیری عرب و لمکاو به هیچ نوعی نوی جودی نبیستو بوچی شاخی جودی به تایبت و لکوش لک ترکیه. اینجا کشتی که 3-4 هزار سال لما پیش لکو ازانه گرساوتو و لکوش گرساوتو لکو لنگری گرتو لسر شاخ یعنی امشتی که با عقلانه یعنی اگر لسر دشت لناو دشتی که لشوینی که لنگری بگرته یا لناو دریای که لنگری بگرته لقراغ آوه به هر حال بس قرآن فرمه نه لسر شاخی جودی لنگری گرتو. اما تا سالی پنجاکان کس نه زانی بشرتی لپرای مقدس و امانه هاتو کالی گوایا طبعا نوان شهر وحین بلام دستکاری کراو بناوی شاخی آرارات باد چی گران بدوای اوی لسر شاخی آرارات شتی آسواره بدوزنو بوی تصدیقی تورات و انجیل لکانیان بکن که دسی ناحزان تحریفیان کردو بویان ندوز راو تا شوانه که کل سالی پنجاکانه که مروشده لورین لسر شاخی جودی لو منطقانه اصواره که بینه پاش دیراسه وشتی امریکیکانو به های فروکه و به های تیمی زناکانه و او اصواره دوزرهه و که صدقی قرآن بشانه رازگوی قرآن بشانه که معجزه قرآن بشانه که هم قرآنه لسر شاخی جودی گرساوته و لنگری گرتو پاش او طوفانه گورهی که قومی نوحی لناو برد و خواهی گوره مسلمانکانی رزگار کلده دست نحزم. هر وحا حقیقتی که میجویی تر هیه که قرآن باسی کسایتی که بناوی هامان که لزمانی فرعونی حضرت موسی جیاو برپرسی برطل کرنو بینا کردن بو وکو مهندیسی لکاتی که کل تورات و انجیل ناوی کسی که آوا هر نیه کلو زمانه بو بید. دکتر موریس بوکای لگل کامل زنه گوری جهان باسی اسلام کات زنه که جولکه پیلید او کسایتی که ناوی همانه و لقرآن باس کراوه آیا لحیث سرچاوه که ترا ناوی هاتوه خواهم جولکه اکا بسبب بو اوی دکتر موریس بوکای که مسلمان بو زنه که گوری جراح فرانسیه که ام بگره بدوی حقیقته. دکتر موریس بوکای اما ابیت خولای سری و دگره تا لری اوانو که شارزان لکلپوری مصری کونکان رینمایی دکن که لسر مسلهی که مصری کونکان که بردی که گوری چوارلای و لسر وی باری که بیتوا و چند متریک برزه ناوی هامان هاتو که بزمانی مصری هیروگلوفیو لفیننا لساحه که دن رو کاتی خوی لمصر و براو بو ویننا کاتی خوی او اوروپی وشتانه که هاتونه تا مصر و که مصر داجی کراو بوشه و ایتر او مسئله گوره کشتی که تاریخی زور مهمه و اصواره که زور گوره طبعا اما گواسراو تو براو بو ویننا لساحه که دان راو طبعا او نوسینی هیروگلوفیه لم تن صصالي دات راب بلين رابردوا او صصالي ازياتر لموبر دوزرا وتواني زمانك حلكراوه يعني اتوانن بيخن نواني او زمان كوني مصري كان هيروغليفي كلسر او بردا بو زمان نسرا خن را وتواني نسرا وكناوي هامان هاتوا لزمان فرعون حزتي موسى ایتر کل تورات و انجیل نبی و لکتب کانی تر نبی، اما قرآن لکوه نی که کسایتی که آواهیو حضرت موسی روبرویان بوتوا کپیای فرعون بو. دکتریش که آتش داور راستی بچای خوی بینه کنایه همان لسر او برده حال کنراوا، انجاب تاوی لبرد. اما مسئله دا، اما مسئله پیالن. او برده پای برده گوریا مسلمان بونی خو اشکرا کات دیار له پیش مسلمان بو بلم حزی حزر یکردو اترسا کتو شی مشکله ببیو کی شی بو دروز بیلگل خلکان کی نا حالیا ک دکتور کی گوری اوا طبعا دجایتی اکرا لسن اسلامتی بلم پاش اوی اوی بینی اعلان اسلامتی کی خو کله برانبر او حقیقت راستی ک قران اوا راستی تیایا او معجزه شی گوری لخوا مسائلی و دیار دی هاتن برو دنیای روناکی و مسلمان بون زور من هیا یک اکلوانه بانخوازی کویتی شیخ نبیل العوازی الید للیجنه ناساندنی اسلام لکویت با ایشوکار تا اواره که درنگ لگل هاوکاران من ماینا لکویت شیخ نبیل العوازی للیجنه کارکا لیجنه که او بیانیانی وکو بنگلادیش وشتکانی لای خوامان وکو او فلیپینی وشتانه که انه لای خو معنی شکن لکویت و لخلی جلو شوانانه زورن ای شکن و هر یکی دینه کنه دیار امان لحولان با ای کار لو کسانه بکن و بین او خیر و برکت و دنیای نوره و اسلامتی شهر زابه بن که اما واجب منه براستی ام ملیار و 500 ملیون مسلمانی که است هیا براستی حقا او 5 ملیار و نیوی تر که هیا لسر عرضا واجب بیسر شانیانه که اسلامیان پی بگینن جامانش براستی قولیان لیهل کردوه که هول بن لگلو کسانا بیان هنن برو اسلام و او دزگایان او لیجنیان دامزرانو لیجنی ناساندنی اسلام پیایو خیالی امریکی سوروسپی خوی کر بجورا و پرسیاری کر لباره اسلامو پاش اوی کولامی پرسیارکانی من دایا و مسلمان بو کلی من پرسی چون اوا بدوای اسلام اگر رید و تی لمن علیمو خوم بشوینکو ادی ایانوت او مکه منش لنن کم پرسی مکه لکوه و تی شارکی پیروزی مسلمانه کانا. بم جوره ما ماو تا تمنم بو بسی سال. لگل او دا کاتو چوی کنیسه مکر زور پرسیارم لا درست بو که بیوالان بون و همیشه بدل عودالی حق و راستی بو. روش اک بکولو دل لخوا پارامو کر رگی کم پیشان بدات لإسلام نزیگ ببمو. خوا اگادار زوری نخان. زنگی تلفونکم لی داو پیان و تم ناو درشو بو خزمتی سربازی لولاتی کویت. زانیم که خواه دعاکی خواه قبولی کردو زور سپاسی خواهم کرد هر اواندش گشت مستر بازگی باشوری کویت پرسیارم کرد لباره اسلام و مسلمان بونو ناو نشانی اویان بو حال دامو لعصر و اگرم تا است گشت ملاتن اواره گشت بولن براستی تنها خواه آگه داری دلی بندکانیتیو هر اوه که هادیه سبحانه و تعالی ایمه لچیروکی مسلمان بونیم کسانه و براستی او تیگین که خواه چون هدایت عبدکانیه چون آگایی لهمو کسه لهر شوینه که ایتر لناو جرگی امریکا و حتا افریقیا حتا هندستان حتا پاکستان حتا هر ولاته که تر کردستان هر کسی لهر سوچه که داوه لخواب که خواهی گوری بالادست آگایی لدلی همو مانه آگایی لچرپی همو مانه آگایی لخطری دلی همو مانه لبروه کاتی کتو با راستی داوه لخواه اکید کشتی کت بوب کات خواهی گوره بپی نیتو ویستو بپی دلسوزی تو بپی راستیتی لطوه ولام اداتوانه ام گنج امریکیه که وکو کراماتی وکو براستی شتی که سیر که بم لمناله و خواه بینه بکعبه و یعنی چی؟ یعنی خواهی گوره خیلی همو کسی اوه اگر گنجی که امریکیش به بو مکی پشانه یا بو کعبه پشانه یا بو اوی که استعدادی که تیا دروس که که بی برو حق و راستی خواهی گوره ام بندانی که دروس کردو هر کس به نامی بو نیره شتی پشانه یا هوله یا لگل یا لدرگای دلی ایا خواهی گوره لا یلضال عبادی الكفر حزنا که کس لعبدکانی کافر بن همو امشتانی دنیا و دروبر براسی راسلکی نرن بو انسان کاتی که انسان دایکی امره باوکی امره ننکی امره باپیری امره یان ما منالی خوی خوانه خواسته امره خوشکو برای خوانه خواسته امره اما نه هر چی اگلمانه و اوشتانی که لدورو برمانه حتی چولکه کمردار بیتا و حتی هر جان لبری کتر اما نه شتی که سنج راکیشن که اما نه تهاو بنو مردن چون مردن بو مردن برو کو اچن اما بو خوی وال انسان که کبیر کاتوا لمردنی خوشی جا خوای گوره امشتانه کبشانی بشری او کو نامه کو ابو انسان وریا بیتو بیتو خوش خوی ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داریم حتى یاتی وعد الله یعنی امل لو آیات تاکید کا خوای گوره همو کس یک شته کی بو نری بو خو یا بو درو برکی تا کو ل درگای دلی باتو ریای کاتو امش برداوم به تا قیامت ام گنجا بمشی ویا یت برو ولاتی کویت خواوی آسانکا بو اوی ارادی تحقیقاتو بزانه راستکا لگل خوا بزانه ایو مسلمان بیان دکتور یحیا کزانه ایکی سعودی لبرنامه الاسر الواحده لکنالی مجد علی کلا نیلساتا هیو کنالی مجد علی بانخوازی لکنالی که اسمانی و پیشنویجی حرم پیشانی امریکی گده یعنی که برای که مسلمان ایو امریکی اگه مسلمان که لکنال اکی فضایی و یه چی اکا کاتی نویجی کعبه پشانی که برای امریکی که ایا که پشانی ایا داله بلای تو و چندی اوی تا اوانه هموی رک دخرین و ریز دبن خلکی که زور لما که ایا لبلین کعبه ایا جاری و ایا گاته 2-3 میلیون کس لدره و لناو و قرب آلغی که زور و چند قاته اویشاله 2-3 ساعتی اوی تاو هموی ریگ خری و هموی ریگ راوستن پیوت حرم 4 قاته کواته 12 ساعتی اوی لم قسانه بون امام حرم سودهی سوتی استو هر همو خلقه که لماوهی که زور کما بر کپی که بریز وستن دیمنه که زور سرسرهنه رو زور عجیبه که هر کس واجیبی خوی زانه هر کس با اراده خوی هاتو هر کس با خوا ابی رک راوسی و روکات کعبه امی که لچن لدقیه که یا لچن دقیه یعنی هر پری دقیه بخواهنه چکه نویشه که خوی چند دقیه تا امان زوری هم پیپچه یعنی لمده که زور کم اگر بلین دقیه که او همو خلکه ملیون 2 میلیون کس یا 3 میلیون کس ل دقیقه 2 دقیقه هموی رگ را وسنو الله اکبر کنو لدو امام و نیوجا کن کابره امریکی که امیدی مسلمان بو که براستی هر اسلامه که با یک وطنی یک گوشه هر هموی رگ را وسته و مسلمان بو ام دیاردانه براستی لو کاتوی که ام کنال فضایانه پیابو که نیوجی تراویح و نیوجی کعبه و مزگوتی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بلا و کریتو با دنیا براستی تأثیری که زوریان بو لسر او کسانی که سیری اکن نمونش لمانه زوره که خلکان یک باز لمسلمان بونی خویانه کن که اویش دیمنی براستی کعبه و دیمنی او نوش خوینانه که نوشه کن لوکاتا اوانه تأثیری که زوریان هی لسر خلکی و درکه که براستی اسلامه دینی که منظم و رکوپی که دینی که پاک و تمیزه کم کسانه یعنی دزنویجه شون و ابی جلی پاک لبرکن بو مزگوت و ابی بونی سیر و پیاز و امشتانه یعنی لینه ابی بونی خوش لخواه بن ککاتی اچن بو جمعه یعنی ام اسلامه حسابی بو هموش تیک کردوه هل لو کایته مزګوتو پی راستی پیشخه کچت درو پی چپی پیشخه ک لسر خو به بونیش اگر حتی امام نیوجه کی دا بستبو اما رانه کنو شبرزی دروس نکن بو وضع مزګوتو ک تکنین چن فریاک او قیناک فریاک بنیته کی خو اجر کی بو نوسره یعنی امهمو سیستم وردکاری جوانه ریکو پیکه ک دان راو هل دزنیشت نو هل اوی که انسان جلی پاکو تمیز لبرکا که پیویسته بلای کمو هفته جارک خویب شوا هل لو که اسلام علیه به انسان ریزی قجی بگری صحابه که دی پیغمبری خواه من قجی که زورم هیا چی بکم چون بکم آیا وکو بلای بلای اوی نه چون اگر چی لقجیب که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میش افرمه بل اکریم ها رز لقجب گره براستی لهمو بشریتا مفهومی رز لقج گرتن نیه تنها لی رسول الله نبی صلی الله علیه و سلم خوای لسر به او ذات مبارکه آوا تعبیر لواکا که انسان رز لاندا مکانی لشی خوی بگره و رز لخوی بگره رز لقجی بگره و تا قجی خود دابینه قجی خود پشو و رونی چوری یا هرشتی که تر که بکار هاتو یا بکاری لوانی که هیو قش جوانکن یا شامپو یا هرشتی که تر که هیو بونی خوش اما نه اسلام داوای کردو لانسان بتایبتی لکاتی نویجکانه خوزو زینتکم عند کل مسجد یعنی هرچی جوانی و جلیپاک و چاک و بونوشته بکاری بینن بتایبت لکاتی چون بو عبادتکانه بو اوی اوانی دورو بری ازعاج نبن بونی مزگوتکن ناخوش نبه بتایبتی کاتی اگه است بعضی مزگوت که هچی مزگوت اگل دوکان او مزگوت تازهی که حاجی احمد حسور درستی کردوا خواج زای خیری باته ولا برانبر قاعی فنکا یعنی نصره و که بگوره و می جورو براسی مسلمان خویانه به او هسته انتیابه لحاوین بطابتی گوره که بونی که او فرش جوان پاکنش گناحا پیپ خیت سر باو بونی مزگوتکا نخوش ببی و بونی نکا نخوش ببی که امش براسی دعوی اسلامه دعوی اسلامه ابه ایم پاکو تمیز بین و دوائه و پاکو تمیزی دورو بریش من را بگرین حتی پیغمه سعاسه مفرمه پاکو تمیزی حوشو مالتان را بگرنو وکو یهودیکان پیسو پخل مبن کلو زمانه دیاره گرینگیان به پاکو تمیزی دوری مالی خویان نه ایا جا مبستم لویه پاکو تمیزی مسلمانان ریکو پیکیو مرتبی مسلمانان اما هموی کاریگری هبوا و اشیبیت لسر مسلمان بونی خلکانیک که هیوادارم سوتان ور گرت به تعلقی که تری برنامه کتان بخواتان اسپیرم هر شاد و سرفراز
2: دوانزه ربیع الاول روشی لدائق بونوی مرو فکانا دوانزه ربیع الاول هر دوانزه منگ که سالی پرکرد لروشنایی نو

بالیادی لدایک بونی پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رزی زیاتر لدراوسی بگرین لگل میوان دا چاک کارو دم بخنده بین پیوندی خزمایتی پتو بکین تا لگل پیغمبری خدا دا صلی الله علیه و سلم رگی

سلای خواتان نبی بیسرانی برز خوشویست. لرادوی محرابوه دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین حیثم دخین. جزء یک که بسرطای سوره الفاتحه دست پیدکا و با آیتی 141 لسوره البقره کتایی پیده.

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کامه بشقریان که به رحمت شیاوی ذات اللهی و دوست و دجمن در کولای روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بوی لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورتره لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشته و جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسول خاتمه دعای سرور عالمه دعای نجات آدم یا ارحم الراحمین هاوار نوح لطوفانه دعای خلیل رحمانه دعای ذبیح قربانه یا ارحم الراحمین هاوار موسی عمرانه دعای یعقوب کنعانه دعای پیری صابرانه یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارونه دعای ذوالکفل محزونه دعای صالح و ذنونه یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمانه دعای داود خوشخوانه دعای یوسف خجوانه یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیسه دعای اسحاق و ادریسه دعای الیسع و شیسه یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیای دعای عزیر و عیسای دعای یحیی و زکریای یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریل فاران و اسرافیل نال و نوای عزرائیل یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صدیقه دعای رفیقی طریقه دعای صدیقی عتیقه یا ارحم الراحمین دعای امیر اوابه دعای شهید محرابه دعای عمر خطابه یا ارحم الراحمین دعای كاتب قرآن دعای شهید ایمان دعای عثمان عفان یا ارحم الراحمین دعای امیر ابرار دعای خاون ذوالفقار دعای حیدر کرار یا ارحم الراحمین دعای صحب تابعین دعای من صلاح الدین هاواری اهل یقین یا ارحم الراحمین دعای پاراستنی گیان دعای پرچین ایمان دوای دردی بی درمان یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربيعي لشو هتاك چاو يچتخو هوارك لذات يو يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحمن

برنامه گرانوا بو سروش گرانوا بو سروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بو سروش لبواری خو پارزی و چالسری نخوش کنده ام برنامه گوزاری که بولش ساخی و تندرستی توی هاوری برنامه برنامه گرانوا بو سروش لآمدو پیشکش کردنی رزدار جلال سید کریم شارزه لبواری درمانی گیایو خوراکی سروشتی برنامه گرانوا بو سروش.

سپاس و ستایش بخوای گورو مهربان درود و صلات و رحمت لجانی پاکی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم صلاو رز و خوشویستی با ایوی بررزی جوگری رادوی محراب برزان لبرنامه گرانو با سروشت گشتی نعلقی سی و هشت با ایزنی خواهی گوله امرو علقی سی و هشت هم پیش کشکین و باس ما کده جارو لگل روچی که هر جارو لگل گلو جای که هر جاری لگل درمانی که سروشتی دین و خزمت تان و باسی چونتی دستکوتنی روککا و چونتی جاروهای چندنیش باسکین اگر بکرید لملاته بید و سودکانی باسکین نگل چونتی بکرهنانی روکی امرومان برزان که باسکین روککا لولاتی کردواری نبو و تا استا نبو نعجید ولوانه لای زوربی بیسرانی خوشویست ناوکشی غریب بی و یکم جاره هم بی بیستن برام لبر گرنگی پزیشکی که و لبر گرنگی سوده تندرستی کانی پیم باش بو کباسی بکم یکم لبر و دومیج لبر و لبازار را بونی هی بطابتی لای عطار بر رزکان و درمان کان جایا کان راست اما سرطاوت من هولا دین زورترین روکی پزیشکی کردستان با جناب تان باز کن با وی کمو من اشنا بینو و اسوده بین پیان ملام جاری وای امری واقع اشتیک بسر تافر زکات که تو روشک لبازار را هیا و لمولاتش نر رواوا و ناش رویت ملام لبر وی که هیا اما ناچارین تعامل گلکین بکاری بینین با یه پیم خوش بو با برچارونی بررستان القیق تایبت کن با امر روکی که امرو لخزمت یعن اویش که پیوتره مر مکی یا خود مر یعن با انگلیزی مر پیوتره نوی زانسته کشی کومیفورا مول مول یان کومیفورا مره مرمکی یان مرمکی خویل اصلا جیوی درختی که و او درختا لولاتی بزوری لولاتا کمریه کان بتابتی لسومال و سودان و بابلین شمال افریقیا باکور افریقیا و لهندستان و ایران و اثیوبیا و سعودیا و تایلند و امانش هیا و تلو ولاتانی بزوری که کمری یا خود استوائی هم پیوتره بزوری لولاتانی که گرم و نیمچه گرمن لوه اجید روکه که اوکو چون بنشه تالی خو من لدارکه دیت خواره و جیوه یک و شیلی یک و لدارکه دیت خواره وش که بیتو دواتر خلکی شارزه اچن دارکه بری نارکن و بنشتکه گرنو ای کلینن یا خود پالفتی یکن و بکاری هنن ای فروشن و بازرگانی پیوه کن بامان شیوه امر مکیش بامان شیوه اجیرت لولاتانی افریقیا به همان شیوه اجیرت واتا دارکه بری نارکرد و شیلو بنیشتی دارکه یه تخواره و دواتر بلام جوازکی و یه بنیشتی خومن هر بطری امینیتو بطری امینیتو زورزار لناو تننگوشتا حال اجیره بلام اموشک کردو وکو چون کلوشکری خومن باولین که موشک بیتو لدلتو بی به همان شیوه تقریبا و زوربی درمان خانه جایی و زوربی لای عطار بر رزکان و بهارات فروشکان اوی که شعر زابی و یا خود حزی بر روکی پزیشکی هبی زور لای اوان دسته که بید روکه که لاصلا تا چوار با پینج متر برزه بیتاو اگر بیل این وصفی که روکه کب کن روکه که گوره وکو تو وکو دار تو وکو امانه وایا چوار پینج متر زیادریش برزه بیتاو و وکو باس ما کد شیلیه که پیاده تخوارم شیلیه بونه که تایبتی هیا وکو بونی بنشت امانه وایا و چند ماده کی چالاک لم بنشته هیا چند ماده کی چالاک هیا که هیچ اگلوانه راتینج و تا سمخ یا خود بنشته لبیشت پینج بوچ لصدی ام بنشته لسمخ پیگ دید و تا لجیوه پیگ دید لامان کاتی شازگر لم سمخ و جیوه یا لم بنشته که لم ماده هیا موادی تریشی تیدایا بونمونه پولی سکرای دی تیدایا لستا سی بو شست لامان کاتا فولتایل اویل و تا زیتی که الفریو زیت تیار بر رجی لسات آسیب و هشت بکردید اما به نسبت ماده چلاککانی نو ام مرمکی و که موقع باس من کد روشی که کردستانی نیه بلام لزربی ولاتان هیو و هاورده اکریبو کردستان متابعتی لری بغداوه و سودی که زور پزیشکیه که استه باس یکن انشاءالله بروی اما موقع باس من کد لزربی القکانه نالین اما موقع پزیشکی اک دین باسی نخوش یک کینو چاره سرکی بنو سینو اوا ملام اما که باسی روک کانا کین روک پزیشکی کان و تایبتی سودیان هیا چند سودی چان هیا بو نخوش یکان
هندی چان بو رگریل خوشکان، هندی چان بو بیسکرنی سیستمی بر گریلش، هندی چان بو چاگونوله کمالک نخوشی. اگر بین باسی سودکانی روچی مرمکی بکین یا خود بینشتی مرمکی بکین، ابینین صفتی پاکروی هیا و تکالین پاکروی انتیسیبتیک و تبو لناو بردنی ویروس و کرو و میکروبکان و بکتریاکان سودی که زور زوری هی بول ناو بردنیان زور زور بکردید اما مطهر. صفتی که تری هیا انتی انفلامیتری و تم مضاد التهاب دجا هاو کردن. اما زانین که تی که لناو لشا هاو کردن یکی بی التهابی که بی لگرچلابی لقرگابی لکواندامی هرسابی لهرشون لکواندامی زوزابید ام التهاب امو کردن یا روی بکتریایی یا خو ویروسی یا انشتیک درستی که و تا ام روی که مرمکی بو اوش باشه جگل اوی لناو بری میکروبا که لناو بری التیابا کشه لامان که دیشه روی که قابضه و تا کرشکره بو معنایی که اگر بیتو برین یک یا خود براوی اگل شوین که هبو توزی ام بنشتا که و شکره و تو بکره تسر برین که بو چند روش اگل سر یک ببردوامی روشی چند جاریک او برین دا خاتو قبات یکاتو و هیچ بکتریا یا خو ویروس یا کرو یک خوی بو ناگرید برینکای نتو یک لبروی قابضه شانکان و خانکان نتو بو یک بتایبتی بو برینی ناو دمو بو پوکو قرگو امانه بتایبتی که باس یکم لبروی سرچاو زانستیکان زیاتر جخ دوا کنو کالین لزوربی ولاتان امور مکیه کاتی اهاردریه اکریتا شلی غرغروه بو بخاخ واتا اوانی که بتایبتی بو ناو دم و سپاس بخوای گوره من حالت بوا یعنی خوم یعنی چهار سرم بی کردوا زور ما ایوز بولا چند دکتور و تنانت گمانی و یعنی کردو کلانم بلند شیرپنجی نودمی بوا کسکا و چندین پسیشکی بر رزگر راو چندین درمانی تاخی کرو توا با مرمکی که پیمو تو غرغری پیم کاد سپاس بخوای گوره که دوای چند فتره یا خود چند مانگی گوتو تی من زور سودم نیا بینی و او سوده کلیم بینی و لهیچ درمانی که تر نمینی و اما اگر چی حالتی فردی و تاک تاکی بی بلام هر دل خوش کریا اگر بیتو اما توجینو بکن یا خود بیتو لیکرینو بکن لسر اوی که امرو که لسر چند کسی اک تاکی که نوا و دواتر شکاری و تیستی هم با بکرید بزانین چند یک برو پیش چوا چهار سر اکا اوا توانی بکرید لیکرینو یکو تو مر بکرید لامان کاتیشا وک باز من کرد جگل اوی که بشوی پاودر بکار دید بتایبتی که اوی پاودر نیکوش که چاکت پرداخی آیون گرمه و دوی سردونوی یا خوشلیتینی خرخری پی اکره بو برینی نودم پوک التیاب قرق بو همه و نخوشانی که نودم آر رودن زایدن کرو او کرو کرو سپی که لبن ملاشو یا خو سرزمان یا لپوک یا لزور شونی که دروست بیا بو اوانا شر باش لگل اوشا بو او کسانی که تامیز کن هیا درو بری دمیان یا لکندامی زازیان یا لهر شوینی که تر که نخوشی که ویروسی یا خود بکتیری یا خود کرو لهر شوینک بو لسر پیس بو یا ندیوی نا اوی کندامی هناسو هرس بو بو او نخوشانی که برین موقع باس من کسر چاوکی بکتیری یا که ویروسی که کرو یا که بو همیان بکردید اما بلین با شو گشتی که لا هندستان لپسیش که ایروویدیا پیوتریت پزیشکی هندی کن چون اما پزیشکی ملی کردواری معنی که اما هولا دین بشوی زانستی امرو کاری لسر بکین و او پزیشکا که باو با پیران من چهار اصری نخوشکان هم پی کردو لگوند و لعدیکانی کردستان امرو بین او دستنوس و او شوازه چهار اصری یعنی که کلیان بجمع و یا خود دماندم جراو تو بمن اما بین کاری لسر بکین و شانازی پیو بکین که باو با پیران من بفیترتی پاکی خویان بکمال تجارب توانیوانا چهار سری نخوشکانی سردمی خواهند بکن ببیاوی که لکولیجی که پزیشکی درمانسازی تخرج کن ببیاوی که بخوانن لوانه جار بایا او کسا خونواریشی نبوا بلان توانیویتی ببیا به حکیمی اگل گندکی خواه چهار سری دروبری خواهی پیاب کاد جاروا بوا حکیمه که توانیویتی لیک کاتا درمانی جایی و کردواریش باب خلق و اشکست بندی بکاد و اتاو کپیانون جراح تا اخیرش و تا خال گرتنو و خانج گرتنو و شکایوی کن چا که درزو شکایوی لمن که تا کلاشاخی بو بو خلق کردو و زور بی او نخوشانه که لو سردمه یا نخوشخانه نبو یا خود دامو دزگای و گسته نبو اگر لبیر من بید تا هفته وشتکانی صدیر را بردوی خوش من اوانی که توزه تمنی کنه بید
زانن کله زربی گوندکان کوردستان حکیم یک یاخود پیاچاک یک یاخود کس کی شارزاله بواری پزیشکی ملی کوردواریه هبو سودان به دوربری خویان گیانو و امانه استا کلتوری چم به مزیشتو یاخود کله پوری چم به مزیشتو و اما توانین سود لم کله پور ور بگرین و پیشی خین بشوی کی زانستی اول اخگانی که شباس مان کنه وی که جید خوشی و لمان کا دجی سرسامی یم شاوی ککاتیک که جنوی کی زانستی اخونی د لسر بون من رشک لسر شمولی لسر بنشت تال اوی که لکردواری کونه بوی بکار هاتوا استلی کولن زانسته که همان سود اصل مینه یعنی استبنون اگر پیشتر تویان بنشت تال بو قرحی معیده باش استاگر بیتو بنشت تال کسی برینی گدی هبی که بنشت تال بوی باسه کم چون که نزیک لم روکی خو مانو که باسه کن مرمکی تماشاکی بنشت تال وکو مادی سمغی و جیلاتینی زوری تدایه کاتب عینان که تکچای کلی بخورید نخورینی پیش نخوردن ابینین او برینه قپات کات و نه علی بکتریا و بتابتی بکتریا اچ پایلوری لسری گشب کات و سواق داد بابلین و نه علی او ترشو ترشلوکی تریش بیتو سر برینه کا یعنی ریل ترشلوکا کا شگری ریل بکتریا کا شگری وردورده خوای گروز مرو ویوا درست کردو که خوای ریفرشو تازه کاتوا او خانان روزانه دوباره تازه ابنما لری دابزمونی خانه کانو لری چاګونوی خانه کانی دیواری گدو بنشتکش رگری کالا ترسلو کک کبیته سربرینه کولی اچ پالوری کک بتوانی بجی بم هو کار زانستیا ابینین کسکه بو ماوی مانګ دوانه گربیتو منشت طالب خو برینی گدی نامینه قرحیم عیدی نامینه اما شته کی دل خوش کرے براسی بو اما پشت لمب کین بو اما اگر چار سرکه لنا خو منا بو پنا بو چار سری کی تر برین ک پاری کی زور من پی صرف کات و چاګونوشی لوانی زور جار زحمت به کردوتیتی زو مالکی پریل رازیانه بس که شمرت اما پندی کی پیشینانا او با پیران من کوتیانا من بستان او با کتو مالکی خود پریل درمانه بو اچید دست با درمانه کی تر ابی پاری کی زو صرفکی با درمانه کی دورو و جاروی اکسپایر و بیکلکیش اما با کسی گوتراو که نن نتوانه سود لبرهمکی خوی ور بگرد حوشکی پریل رازیانه بس که شمرت یعنی اما دور رهندی هی رهند کمولایت که و یک یعنی وقت باس مان کرد اما کسی عقل و یک سود ل خوی و دروبری خوی برگری رهندی کی پزشکیشی هی رازیانه به فعلی ام قصه لوانه صدان سال بکرابه بلان به فعلی رازیانه بو نخوشکانی غازات و ازاری ناوسکی منالان و مغز با تایبتی یچی ناوسک با تایبتی منالی بچوک تا گوره بو همی بکار دید لبرو برزان با اما دمارگیر نبین نه زیاد رو بین نه واج بین که مثلا شتی خو من بلین بکم بزانین اما هر شتی که ویسترا باز بکرید یا خود باز کرا با اما لخو منو رتی نکنو منظور زارم امشتم و توتوم هر کسی یک ببی بلگا روچه کی رت کرده و او کو کسوایا که ببی بلگا برای پیهنو بون نه اگر کسی گوتی زاتر با اون خوشی باشه اگر هر اوی که ببی بلگا ام قصیاکا لګلو کسې کې به به ګرته کاتو هر دوی جنو یو ګوان چې سودی چې با ام پزیش کې به باو کبرای چې برن عشایربه امې کله خو علي بو ان خو شی زو زور باشه امې له خو وقصاکا لاون دمي خلکو بسبيتي او شي کې به به بلګه ما اکادمي چې زور برزیج به به بلګه به یو کې تو جنیو له سر بکی به یو کې لیب کولیتو به یو کې تو جنیو چې احمد کراوی بابرن ولاتان اروپا او امریکا او استرالیا سر بخینیتو بو به به ګرته کېتو کاته توش لګلو افریقا یی جوازه کنی ای چاره سر و یم بین امانی کله دورو برمانن و تیجنواله سر کین و بیان خینه جر باسولی کولینه و اگر خوش بم بمان نکرا بابین لسر کومله سر چاوی امریکی و اروپی و استرالی و کانادی و روج حالاتی چینی امانه بین سود بگیم ملت کی خومن بابین سود لو پزیشکی سروشتی ور بگیرین کنا خومانه حالا قلت برابر زان اما باسی مرمکی اما بو که با زربین خوشکانی قرگو برینی ناو قرگ و کرو و هاو کردن و بکتریا و فایرسکان بکار دید بشیوی غرغره غرغره که جود مانیانه و تا نی کشکچا اکی تا پرداخی های کلاه و دوائی و کبتوائی و بخی روشی تنجاری که غرغری پیکری یعنی و تا تنان بکبسولی سودی هیا و بشیوی رونه کشی اندی کسی شعرزای لجا درمانی اچی رونی مرمکی اگرد رونکی بشوی تایبتی جیره اگر بیتو بر رونکشی یا خو با صبخاکی کلن او کحولو
لناو سرکی آماده کریم اگر بیتو صبح کی یا رونکی بدري لناو دم یعنی لشونی تامس کوبرینگا ایشار سه شکاتو سودکی زوریه وقت من بذگله لناو بری بکتریا و کرو میکروب کان اوه سودیچ کشیه که شانه کان و خانه کان اینتو با یکتری نهار دور کنول یکتری و براوی و برینکا زیاد بکن سودیکی تری مرمکی برزان که ببورن جاروه لبابد لا عدین بلان ناچارین که اما وکو خمخوریک بین ام باسانا بکنه باسی گشتی نک تنا باسی که تایبتی بید بکنه باسی اوی که اما هر برازی که جوری دنگ مانا لیره و امنی جم قصانه که اکم وکو بایلوجیک وکو شارزایگ لبواری جا درمانی که ایلیم هر برازی که سرمایه دار که درمان سازه که پزیشکه که نخوشه که هاولاتیش اصایه هر کسی که بجور اک سود لن قصانه ورگر انشاءالله و ایمه لدل سوزی و ایلین اوی که زانسته که ناشارینه و بس که باس من کرد با کاری چی نسر بکین با بین کاری بو بکین با ام بابت زانسته یعنی که باسی کنیم که تو زانیم روکه با او بکار دید یعنی هر کسی که نخوش یک سودی لیور بگری بازرگانی که توانه سودی لیور بگری بکرنی فراشتن پیش سازه که توانه لگل درمان سازه که لگل کسی چکار رک که بله که بای من بین من بکن با درمانک با ملاتی خومن و با حولاتانی خومن که با دست دیان نخوشه و دنالینین پزیشکی که برازه توانه دوائلی کلینوت یا جنوی که زانستی که بی کات یا خود تحقیقات و لسر کمال مشکی تحقیق و آنه اتوانه سودی لیور بگری با نخوشه کانی کواته اما بابتکان به فراوانی ور بگیرین و بدل سوزانه ور بگیرین که ما قسکان لبرژوندی گشتی آیا لبرژوندی گشتی و تندرستی گشتی اولاتیانه نگ لبروی که ما برانبر به پزیشکی نیو یا خود طبی تازه بوستینه و اما ملین اما های و اما هیجنی نخیر اما بابتانه می همی لکوتای پیوتری پزیشکی تعاوکاری طبی تکمیلی کمپلیمنتری میدیسن اما با کرتی سودکانی مرمکی بو یک دو سودی کشی ما و اگر بیتو باسی بکن به همان شیوه رونی مرمکی یا خلقه صبح که با حب شباب و تبوازی بکه بکار دید و اون خوشانی تریش که هاو کردنی پیستن با اوانش بکار دید و هند یک جار اوکو باز کراوه علی هند یک مادی ازارشکینی شیطی دایا او کسانی که ازاری کنی لجنگکانی انا لپشتی انا لشوینی کنی لشانو ملی انا اتوانن بزیتی مرمکی مسازی او شوینه بکن ازارکشان پی بشکت و مگ باسیش من کرد که اما بچن شوازیک مرمکی ده تواندری بکار بیندرید یکی لوانه بشیوی غسول و تب غرخره با نودم و بشیوی رونی مرمکی و بشیوی پاودر راستا خود کرده سر برینه که یا خود کرده نودم و غرخره پیه کرده و بشیوی صبغه که بود من صبغه بریتیه لوی که او ماده لناو کحولی ایثانول یا ناو بریتیه لوی که او ماده لناو کحولی ایثانول یا ناو سرکی سیوی خو ماری سرشتی ابو ماوی 15 بو 20 روز حالا جیره شونه کی

پلانی که رو ادن متابعتی حالا پزشکی کن چون که جان مردنی مرو فکان پیوسته با درمان کان و زود جار لبرای اگر درمان یک با تاکی با کار بیاد جانوی با مرو فکا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا امشه لو هست کردن ببر پرسیاریتی و انشاءالله ام برنامان تو مارکین و باسکین با خلکی بایب توان جانی کسیک چند کسیک لمردن رزگار کن ولی نخوشی رزگاری کن بلا مخوان خواست اگر بیتو امانی که من باسیان کن اگر کسیک ببی گرانو با زانیاری ببی گرانو با کسیک شارزا لخوی و چی دست کد بکاری بین انتاقی کاتوا لوانی او بیتا هوی هلاکو تیاد چونی خوی خوان خواست یا خود نخوش کوتینی که نخواهی گورش حضی بزیانی بندکانی هینه امش حضمان باوی که کسی کتوشی شکستو نخوشی و تیاشون ببید باوی هوایی که خواهی گوره بی که اتماعی زانیاری زیادر و بختوری و سودمن بون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

ووفيت كل نفس ما عملت وهو

کردار و رفتار برزو پسندکانی پیغمبر چاوانی الهام بو هر ریفورم و چاکسازی که راستقینا لجیانی مروکانده. لایدی لدائیگ بونیده هزاران درو دو سلاوی نبراوه بو دا هنری کلتوری لبردیو پیکو جیانو ناتوندو تیجی. محمد درو دی خوایل سربه چاکترین مروکا کلتروبکی برزی و بلندی و شکومندی پیغمبرانه داده دروشه توا. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سلانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین حیثم دخین جزئی دو که با آیی 142 لسوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی

سفری معنوی و درکی رهروی لگل خود دا دمان بی دا توی ازمونت بکیم تامت بکیم لازمونی فضل و کرم تا ازمون و امتحانی سخت و پر درد و رنج و آزار دا توی پالف تمان بکی اخوازی لجی خو من نمینی نوا دا توی آزار کان دروست من بکن برو مأوای بالاتر گزر من بکن دا توی سر لبر بگورین تحولی گورو مزن بکین لنا سینت نزیک ترو نزیک تر ببینو افسوس او ایمین دمانویت نگل جی خومنده بمینینو بلکو زیاتر و زیاتریش بناخی زویده رو بچی بلام تو دا توی لگل خود دا سفر بکین سفر یک برو گوربون و رشد و بالایی ده توی تامی مقامی قرب بکین ده توی درکی او بکین اوی هر کزین دوین بهوی لطفی توی اوی هینو بشمار همانه وابسته به امره کی کن فیکونی توی ده توی به حقیقی خودی خومن بین نک اوی همانو دمان بید ده توی بفهمین ایم بهوی وابستگ یکاتی و دنیا یکان و نیه کزین دوین ده توی تامی گزرگاهی بشماری سروی تعلقات کان بکین ده توی درس من دا بدی سفر من لهیچ تیگ دا لزانست و زانین و فکر و عقل کاری دا کتایی نایت زور جار دخوازی دست لگریسی وابستگ یکان بر بدین تا دست من ببالای قدس آشیانی خود بگن امه ده توی تامی حضور بکین ده توی عشق گوهرکی بون وجود ازمون بکین ده توی به دست خالی و دلی به عشق و یانی به گیانی گیانانت نگرینو ده توی لحظه به لحظه درکت بکی جار جار سرک بو عرش عنایتت برس کینو ده توی درکی او حقیقت بکین دنیا چه فایده هی گر توی تیدان ناسین گر لنزی کیو گرمی حضوری توی تیدان نچیجین گر داستانگ لعشقی توی تیدان ننوسینو محوی چند جوان درکی ام سفر معنویو ناسین حقیقتی سفرکی کردو ایم بوی لیرین تا ام درک معنویه بکین ره روی حقیقی بین ببی ام درک معنویه ازمون و سفرک من ازمون کی مادی و دنیاییو لگزر کردن کی مادی هیچی تر نیه تیدگا هر کس بگا فهمی رموزی معنوی هجر وصل نار و جنی آیتی لا یستوی کیوی غم وادی جفا تی کردن اشرات عشق با کیر و راز و نشیود کی دبی گر ره روی با کو و رازی نشیود کی دبی گر ره روی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: بيمان ورقرتن لنوي آدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ابن عباس دلائي بيغمبري خواه دردو سلامي خواه لسر بفرموي خواه قورا روجي عرفا لنعمان دا بيماني لبشتي آدم ورقرتوا وتنويك لبشتي آدم دا كويتوا داري هناونو لنيوان هردو دستي دا وکو میرو لی ورد حالی رشتونو پرشو بلاوی کردونه توا. پاشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون. الستو بی ربکم؟ قالو بلا. واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان بلای. عن هشام بن حکیم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي بيغمبري خوادر دو سلامي خويل سر بفرموي خواهی گوره نوی آدمی لپشتی آدم ورگرتو و پاشان شایتی پیداون لسر خویان که آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتویانا بله پاشان حالی رشتونتا هر دو لپی دستی و فرمویتی اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر ده خلچی بهشت رخسین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن و خلچی آگریش رخسین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن.